på meg selv som selvstendig. Og det jeg, men du kom inn handy. Ingen har kommet så tett inn på meg, du er heldig. Jeg håper at jeg er rettferdig. Jeg har alltid sett

0: med et eget sverd. Fuck å være overdådig, jeg er meg, det er greit, jeg er mat som et måltid.
1: Mat som en varm disk, over en toast, 200 tonn fisk. Fumikron 0,1 tonn kompis, investerer minigert med minimal risk. Shit, så digg jeg har blitt. Isolasjon, jeg har fått noe bit. Jeg har gitt mye, men jeg bare tatt litt. Tatt meg av det bry, jeg lagt ned av det gjort mitt. Komt ut av rehabiliteringssenter, klar for å begynne på nytt. Fikk en støk i min motor, traff veggen, reiste meg etter jeg gikk av putt. På havne lager er det en gang forbudt, leken er lett, tung i tråd.
2: Herregud,
1: jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med? Jeg er meg uansett hvor det har gått ned, er du med? Jeg er meg uansett om det er deg der du er du med?

vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest. Baby, har du cash? For jeg har rubberband. Sima, har du sig? For jeg har alltid fyr. Boom, trenger ikke tenke når du vet. Jeg kan være Skabland og du kan være gjest.

rett om meg for ham som jeg ser han rett i øya. Vet jeg aldri hva som skjer, om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet vest.

0: høst. Hva tenker dere I studio?
1: Altså, jeg tenker med denne starten her, så kan det jo ikke bli annet enn bra.
0: Jeg håper det.
1: For en sang.
2: Ja.
1: Jeg gleder meg. Jeg tror dette blir en kjempegod sending. Vi ikke vant til å være våkne så immari tidlig.
3: Kanskje det kommer til å påvirke litt radioprestasjonene våre?
1: Ja, dere utvilt?
2: Ish, kanskje. Ish. Egentlig ikke.
3: Overhovedet ikke.
2: Jeg føler jeg faker det, liksom.
1: Fake it till you make it, det alltid min it. Mentalitet I livet.
0: 100%. Ja, det går liksom på adrenalin.
1: Ja, pur adrenalin.
3: Adrenalin. Men når man sånn, pumper på adrenalin, så man jo på en måte på sitt aller beste.
1: Ja, man presterer liksom.
3: Ja.
1: Ja, nei, jeg enig. Jeg tror det kommer til å gå kjempebra, ja.
0: Det lov å håpe.
1: Ta en kaffe og nyte sendinga.
0: Ja, ta en kaffe. Hvordan du
1: På drikken I senga, veien.
3: At det lenge siden jeg har fått frokost på senga.
1: Ok, det et hint til PM der ute?
3: Ja, til alle PM'er, altså aka min kjæreste. Frokost på senga hadde vært sykt nice.
1: Ja.
3: Kanskje ikke I dag klokken 05.10, men...
1: Nei, men alle andre
3: alle
1: dager.
3: Alle andre dager I uken.
1: Men du fikk jo til med omtrent frokost på senga.
3: Ja, gjorde det.
1: Det var jo ikke langt
3: klar en kjøleskapsgrøt I kjøleskapet.
1: Uten pose?
3: Uten pose.

et evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Synopsistikk med fucking gudinne.
1: Hallo, hallo.
2: Nei, Guri.
3: Mine herrer.
2: Teologisk alibi.
1: Nei!
3: Men i alle dager.
2: Jeg vil ligge med Hanne Kroll.
1: Hallo.
3: Det var grei.
4: Frokost får du servert på Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
0: Det var lyden av morgenens første kaffekopp. Jeg gjorde en liten sånn, jeg hadde en liten åpenbaring her om dagen på søndag kveld. Så satte jeg en sånn kanne med kaffe igjen på bordet fra morgenen. Og jeg fant meg selv med å liksom sitte der og på en måte lengte. Jeg lengta etter den kaffekoppen, og jeg begynte liksom, det begynte å pirre, skile litt i magen. Og begynte liksom, og jeg begynte å glede meg til at jeg liksom skulle sove for så å våkne. Og kunne liksom drikke en rykende, varm kaffekopp. Og det er noe med sånn, jeg vet ikke om det er alderen eller hva det er, men jeg har liksom begynt å synes at kaffe er litt sånn, det er litt sexy.
5: Det er som jeg skulle sagt det selv.
0: Ja, jeg har blitt kåt på kaffen liksom, at det er, og det er noe, det er ikke bare at jeg gleder meg, det er altså, jeg mangler ord for hvor mye jeg har lyst på den koppen på morgenen.
5: Ja, jeg kjenner meg jo veldig igjen. Og det her
0: er godt å høre.
5: Og jeg tror ikke det er en aldersting. Håper jeg. Men jeg har kjent på det siden jeg var 16, altså. Og jeg tror dette handler om små hverdagsgleder.
0: Ja.
5: Den lille kaffen, det er det som får av på senga. Ikke sant? Den er varm og god, nå begynner det å bli kaldt, ikke sant? Bare våknes med en liksom kaffekopp, en liten klem, har jeg lyst til å kalle det.
6: Åh, jeg kjenner jeg blir litt varm og god her, så jeg.
5: Ja, jeg solgte den bra.
6: Ja.
7: Man får veldig lyst på en kaffekopp.
5: Ja.
7: Her man sitter.
5: Ja, man gjør det.
7: Jeg er en veldig ny kaffedrikker, og jeg kjenner at det er veldig glad.
0: Velkommen i klubben.
5: Jeg skulle ikke si det.
7: Takk.
0: Men jeg kan si det på likt.
4: Velkommen i klubben.
7: Tusen takk. Ja, men jeg er en veldig ny kaffedrikker, så jeg kjenner at jeg har fortsatt den der gleden av at tenk at nå skal jeg ta meg en kaffekopp, og det har jeg endelig lært meg å drikke, så nå er det ekstra, ekstra godt.
0: Du har så mange gode år igjen, og så er jeg også litt lei meg på alle årene du har mistet.
5: Ja,
0: med en god, ja. Jeg håper du har mange gode år igjen, det gjør jeg. Mange gode kaffer. Mange gode kaffetår.
5: Kaffetår. Men hvor gammel, eller hvor lang tid tok du? Kjempebra.
7: Bra, Signe.
5: Ja, det er veldig tidlig på morgenen, for sorgen fri.
6: Du er unnskyld, altså.
5: Ja, takk. Jeg føler jeg har grønn flagg. Nei, hvordan lærte du å like kaffe? Var det bevisst valg?
7: Ja, eller det var liksom, når jeg var på folkeskole, så skulle jeg lære meg å like kaffe og øl. Og så gikk ikke øl helt som det skulle gå. Så da ble det kaffe i stedet for, og så bare drakk jeg det. Og så var jeg sånn, dette var jo litt godt. Og så var jeg sånn, ok, nå gleder jeg meg til å drikke en ny kaffekopp.
5: Ja.
7: Å, det var jo egentlig veldig godt. Og så ble det en sånn, nå gleder jeg meg til å ta en kaffekopp.
0: Det er så fint å høre at du er der. Altså, jeg føler på en måte det er selve symbolet på å bli voksen. Og så er det jo litt disturbing at jeg allerede som barn likte kaffe.
5: Hvor gammel var du da?
0: Nei, altså bitte liten. Jeg fikk smake viske og kaffe i tidlig alder.
7: Nei, men dette her er det?
0: Ja.
7: Er det sånn som skjer på Vestlandet?
0: Det er sånn som skjer på Vestlandet.
7: Ja, Sørlandet. Så det var sånn det var,
0: ja. Men det der også, det der jeg på en måte, jeg klarer virkelig ikke å relatere til det, og nå banne i kirka her for mange, men å relatere til de som står opp og tar seg en monster.
5: Nei.
0: Før klokken 10.
6: Unnskyld, men det sliter jeg med.
5: Nå trodde jeg at du skulle være imot, Maria.
6: Nei, altså, jeg begynte å date en ny fyr. Og mitt, liksom, hva skal man si, min kåthet på han avhenger veldig av om han starter dagen med en kaffe eller en energidrikk.
0: Ja.
6: Om man starter dagen med å crack i seg nedbull, så kjenner jeg det blir litt sånn at det blir tusen tøy, altså.
0: Du, det er alt for tidlig på morgenen for det her, eller?
5: Ja, men, altså, men, her
6: I'm going for it.
5: Men her er jeg en brannfakkel, fordi jeg skjønner ikke greia med energidrikker.
7: Ok, fordi det er en brannfakkel. Det smaker jo dritig.
5: Nei. Takk, Maria. Er du på mitt lag?
0: Jeg er på ditt lag.
5: Åh, oh, yes. Er det alderen?
0: Og dessuten får jeg litt vondt i magen av Red Bull.
5: Ok, kjempebra.
6: It's a you issue. Jeg er 100% på energidrikkelaget.
7: Ja, for det er sånn, når man ikke liker kaffe, så må man ty til energidrikke.
0: Og da er jeg sånn, grow the fuck up.
6: Og, ja, men, jeg blir bare når man er sånn, 15 og et halvt og har liksom big baby.
5: Men jeg blir litt sånn, litt harrig, eller?
7: Ja, ok. Ja, men monsteren kan bli harrig, for den er så jævla tacky.
5: Ja, det
7: men
5: gir veldig
7: lang. Men den er lille diskret. Ja, det er det. Den er dritstor. Men
0: hvorfor
7: den lille
0: er monsteren større enn alle våre hoder til sammen? Det er helt sykt. Den er så vild, og i det du liksom tar den opp til ansiktet, så forsvinner hele ansiktet.
5: Ja. Det er bare en monster som kommer inn i rommet.
0: Men hadde du tatt det i et glass med isbitter og et sugerør, så skulle jeg... Var det litt diva, kanskje?
6: Men det har jeg... Det
5: er veldig ekstra. Du tar et sånt vinglass med en liten parasol. Nei, da ble det harig igjen, ikke sant?
6: Jeg har gjort det med bull. En gang iblant, og tatt det liksom i et glass med isbitter og et litt suge, og liksom gjort litt fancy. Og det ser så, altså det, sånn, det ser ut som det drikker et glass med radioaktivt piss. Det ja. Ser jo ikke bra ut.
0: Det er gult.
6: Ja, ja, det er ikke litt vektende i det hele tatt.
0: Nei. Nei. Nei, jeg tar et slags slag for kaffe, nei.
5: Ja, same.
0: Og kaffe er sexy.

0: Ja, med låten Feel.
1: Bring, bring, bring! Nå må du stå opp. Mamma, jeg vil ikke stå opp. Andreas, du må stå opp. Nå er det frokost.

0: Ok, se for dere at dere er på en fest, og så er dere gira på å dra. Hvordan drar man? Sier man, tar man en Irish exit? Eller bare sier du ha det til alle? Hvordan gjør man det? Jeg føler det er en kode som man aldri klarer helt å knekke.
1: Jeg har heller ikke knekt denne koden, så jeg stikker bare. Og det...
0: Du bare stikker?
1: Jeg stikker. Og det er, ja, men det er fordi jeg synes det er kjempehyggelig å komme. Hallo! Oh, det er good vibes. Men så begynner du å snakke litt om, jeg hører noe visking.
2: Vi skal dra ut. Bli med, vi skal ut.
1: Og jeg tenker, det orker ikke jeg.
3: Og du tar Irish før du er på byen.
1: Ja, og hør her nå. Og det her er bevisst. Fordi med en gang du sier ha det, så får du den, ha, skal du dra nå? Du drar jo alltid så tidlig. Og da må du bli med da. Og så står du der og betaler 250 kroner for å klubbe i en time. Og så går du hjem og så tenker du, jeg kunne sovet nå.
0: Men du kan jo også bare, når det er sånn, her skal du dra så tidlig, du drar alltid tidlig. Du kan også bare stå for det og være sånn, ja, jeg skal dra nå, jeg vil hjem til senga med.
1: Ja, ja, ja, jeg prøver å gjøre det. Men du vet, noen dager så har du det i deg å liksom stå for deg selv. Andre dager så bare ja, vanish.
0: Det er fair. Det er veldig
3: fair. Jeg har den der... Det er blessing and curse, altså, men alle forventer at jeg alltid skal være med. Og så er jeg dritfett å henge med. Så det er litt sånn at festen bare dør ut i det jeg stikker.
1: Ja. Ja.
3: Nei, men jeg er et ja-menneske. Og jeg er veldig sjeldent den som drar hjem først, eller som ikke blir med på byen. Og det er ikke fordi jeg ikke alltid... Altså, det er ikke alltid jeg vil. Jeg føler bare at jeg er litt sånn...
4: Hvis ikke jeg, hvem skal?
3: Ja, litt sånn. Ja. Bare sånn, ok, men la meg bli... Spesielt hvis det er bursdager og sånn. Da står man i det.
1: Ja, man gjør det.
3: Og da, for meg å bare gå... Føles litt sånn, nesten litt sånn shady sånn.
0: Ja, enig
3: det. Det er så godt å gi den klemmen og si skikkelig ha det.
0: Det er sånn, du trenger ikke å si ha det til alle, men i hvert fall til den som kanskje hoster eller du er med, eller liksom dine nærmeste, så sier du ha det. Og da kan du være ærlig og være sånn, du er sliten, jeg orker ikke hvis du er nærme nok med det liksom.
5: Jeg mener at man skal gå på en liksom, altså min taktikk er en skikkelig sånn goodbye tour. Jeg går til hver person som jeg på en måte har liksom hatt en relasjon til den kvelden, som jeg føler fortjener å vite at jeg forlater åstedet, og at liksom, åstedet da blir mindre fett.
3: Ja, jeg tror meg og deg sliter litt med at man har litt for høy selvtillit, eller er det...
5: Jeg tror ikke jeg er for høy selvtillit, det er egentlig veldig ydmyk.
3: Ja, det er for å quote Kesha, the party don't... Start till I walk in.
5: There you go. Jeg har jo et høne å plukke med folk som synner.
1: Ja, men bare
5: som
1: kjør.
5: Som konstant kjører Irish. Jeg har vært på fest med deg. Bare for liksom sånn...
1: Da blir vi outa på lufta. Ja, ja kom med deg.
5: Jeg og du har vært på fest.
1: Ja, vi har tok det et par pils en gang iblant.
5: Og måten jeg har gått rundt, som er litt naturlig lenge å lette til deg, er flaut.
1: Ja, fordi da tenker jeg sånn, hvis man virkelig savner meg, så sender man en melding.
5: Babe, jeg har det på Messenger. Jeg kan ikke gi på sånn en melding på Messenger.
1: Nei, det er Word, jeg svarer jo ikke der ellers. Men kanskje jeg liker å være litt mystisk.
3: Og så har jo du også det problemet at du ikke svarer hvis du er overveldet. Hvis du har gått inn tidlig, så er det jo en stor sannsynlighet for at du er litt overveldet.
1: Oi, nå høres det ut som at jeg har et problem. Jeg vil bare si, jeg kan like en god fest. Men vi er hjem, så vi er hjem.
5: Nei, jeg tenker sånn sekunder du liksom sånn er på vei hjem, at du skal av på Grønland T. Nei, Tøyen T.
1: Tøyen, baby.
5: Yeah. Skal du kjøpe deg liksom en bab, og så skal du sette deg hjemme i seng og se på liksom New Girl eller noe sånt. Altså sånn, du går ikke an å få tak i deg.
1: Nei. Og jeg må jo gå for liksom, med sminken, du vet.
5: Ja, en hel routine.
1: The whole routine.
5: Ja, og da, vet du hva, du kan gi sånn en melding av sånn, Synne, hvor er du? Hvor er fu?
1: Hvor er fu? Men tenk så glad jeg hadde vært hvis jeg våknet dagen etterpå og sett en melding fra deg. Hvor er fu?
5: Jeg er for god til sånt.
3: Men får du litt dårlig samvittighet av å høre at Lena sprunger rundt som en liten tulling?
1: Ja, det er klart det, og det er derfor det er veldig viktig at dere sier dette. Jeg skal huske på dette neste gang, Lena, at jeg skal gjennom folkemengder, bare for å finne deg og si, Lena, jeg drar nå.
5: Ja, og vet du hva jeg hadde sagt da? Jeg hadde sagt, Synne, tusen takk. Og så hadde jeg gitt deg litt kyss. Det hadde vært så fint.
0: Ja, da har du lyst til å si ha det, for det er sånn, du må da få litt dårlig samvittighet bare for å stikke.
1: Ja, men jeg gjør det, men så tenker jeg så, men folk er så fulle at this point, at hvis en faller fra, er det noen som merker det?
3: Jo, vet du hva? Det er alltid noen som merker det.
1: Ja, det er,
5: ja det er noen. You are missed, baby. Are so missed.
1: Kanskje selvtilliten jeg må jobbe med, da?
5: Ja, jeg tror det. La oss, vi, Andre, i studio, må gi deg sånn selvtillitskurs.
0: Ja.
3: Ok, Synne.
1: Ja, og ja, nå?
3: Ja. Synne, du er dritkul. Du er så fet.
1: Nei, for nå begynner jeg å rødde med.
3: Ja, og så er du veldig vakker.
1: Oi, det er veldig hyggelig.
3: Så når du drar, så mangler jeg noe pent og hviler blikket på.
1: Er det eye candyen som går ut av døra?
3: Det er eye candyen som går ut.
5: Det er akkurat det jeg tenker også, Synne, du er så sexy. Jeg trenger ikke fint å hvile blikket på. Det blir du, baby girl. Altså sånn, hver gang jeg er på fest, så finner jeg den peneste personen jeg gjør med. Og så har jeg et lite øye med deg. Bare sånn for å ha en kvinne å se på.
1: Ja.
5: And menneske. You are that person for me.
1: Nei, men dere, herregud, jeg kommer til å si ha det til dere hver gang.
3: Takk for det.
0: Du sier ha det til meg også, selv om jeg ikke... Jeg skulle egentlig gi deg en kompliment. Liksom
1: men så gadde du ikke?
0: Nei, jeg fikk jo ikke tid til å prate, for du skulle...
1: For jeg skulle ta over.
0: Ja. Jeg skulle bare si at jeg synes, hvis du drar fra festen, så er det ingen jeg kan le med.
1: Oi.
0: Ja, fordi du er så morsom.
3: Dere er så sånn. Men det er litt sånn at stikk mot alle andre her i rommet da. At det er bare Synne vi vil henge med.
0: Ja, vi vil egentlig ikke henge med hverandre.
1: Kanskje vi skal ta dette av lufta, så kan vi liksom make up og
3: make out.
1: Make out.
0: Make out.
3: Alle klarer seg her.
1: Men en melding til alle der ute da. Ikke gjør som Synne. Si ha det.
0: Si ha det.

0: Der fikk du fangst med blind passasjer.
1: Og så lå vi der da, og så hadde han nettopp tatt meg bakfra.
2: Nå er det quiz!
1: Jeg bare elsker høsten, ja.
2: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
2: Man har begynt å gråte under sex.
1: Strydenlund eller Ringnes.
3: Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
0: Jeg er en stolt forkjemper for at folk må ha bits. Jeg synes at alle og en kvar burde gå inn i seg selv og tenke hva er det jeg kan gjøre repetitivt som er jævlig lettest.
4: Ja, nå må du forklare. Når du sier bits, snakker vi om bitcoin?
5: Eller? Ja, for jeg jo tenker egentlig bitcoin.
1: Jeg tenker overbit,
0: ja. Jeg tenker bitboll.
5: Neida.
4: Overbit?
1: Ja.
4: Nei, tuller.
0: Nei, jeg tenker bit er en sånn repetitiv joke. Som på en måte blir ditt kjennetegn. Så en bit som jeg kan ha, er at jeg er veldig glad i å, og det er ikke alle som tar den da, men jeg er veldig glad i å liste av komplimenter til meg selv. Sånn, jeg er bare så sykt liksom, sexy og morsom, og liksom, alle bare elsker meg. Og så er det bare så fint, for jeg er så sykt ydmyk også.
4: Det er veldig liksom, gøy å være med Lene når du gjør dette, og ingen rundt forstår.
0: Ja, for folk,
1: det blir sånn, good for you, honey. Ja,
0: ja. Ja. Alle bare tror at jeg har et veldig stort ego, og det må jeg leve med.
1: Ja, ja.
0: Det er en bit.
1: Ja, men jeg føler jeg litt sånn sitcom-vibes.
0: Ja.
1: Hvis jeg skal gå, ja. Skjønner du hva jeg mener?
0: Men livet burde være en sitcom.
5: How you doing?
1: Ja, Friends-referanse. The ones who knows, they know.
4: Jeg har ikke sett Friends, men jeg tar referansen.
5: Ja, har du ikke sett Friends?
4: Ja, det er litt kjedelig, eller? Men det trenger vi ikke snakke om.
1: Ja, nei. For det er jo en skam, faktisk.
5: Men vi kan snakke om det
4: etterpå. Men skam, ja. Kan vi snakke om det.
1: har du en bit?
4: Altså, jeg tror at jeg har noen sånn ting som jeg gjør, som jeg er litt usikker på om en bit. Jeg er veldig glad i å synge ut følelsene mine, eller hvis jeg er i en samtale og noen sier et ord, så er jeg veldig kjapt å komme på en sang med det ordet, og da svarer jeg gjerne i sang.
1: Du lever i en musikal,
4: liksom? Så jeg lever i en musikal, og det er veldig trist. Jeg har faktisk stått i en samtale med noen jeg ikke kjenner så godt, som presterte å si, å, det er så sykt irriterende, og da hadde jeg ikke gjort dette.
1: Oh, ja.
4: Det er så sykt irriterende med sånne folk som bare synger i samtale.
1: Du må stå for det.
4: Da var jeg ærlig, det var ikke sånn er jeg.
1: Så sang du det?
4: Og jeg, du, ja. This is real, this is me. Ja. Det tror jeg er en bit.
0: Ja, og det er en god bit. Og det elsker jeg med deg, for av og til så har vi en veldig seriøs samtale. Og så er det bare sånn, nå må jeg gå på butikken. Og så er det sånn, det er et godt sånn stemningsskifte.
4: Ja.
1: Men er det for å liksom gjøre det litt mindre alvorlig i en situasjon?
4: Nei, det bare kommer naturlig til meg. Ja. Jeg trenger ikke tenke over det.
5: Men gjør du det i alle situasjoner? Gjør du det hvis det er liksom trist stemning også?
4: Ja, jeg tror jeg kan finne på å gjøre det.
5: Ja.
4: Ja.
5: For du ikke vil stå i den triste scenen.
4: Liksom. Ja, nå går vi kanskje litt, nå er det litt dypere. Ja, ja, kanskje litt vanskelig å stå i det triste.
5: Ja.
4: Ja. Men nok om det.
5: Nok om det.
1: Har du bit, Sofie?
5: Jeg tror ikke. Jeg er også en som synger. Hvis noen sier et ord som er i en sang som jeg kan, så synger jeg det liksom. Da får jeg et urge til å gjøre det liksom. Men jeg kommer ikke på noe annet. Jeg gjør ikke det altså.
0: Det er dårlig. Da kan man gå inn i dere selv og få flere bits. Siden har du en bit?
1: Jeg vet ikke, men jeg vil jo kalle meg en deltidspoet, så jeg er veldig fascinert av, jeg er veldig fascinert av ord. Mm. Og jeg kan få litt sånn hang-ups på ord. Og da sier jeg det samme ordet veldig ofte. I alle settinger. Frekk er jo blitt min nye ting.
4: Er du frekk, eller?
1: Nei, jeg sier sånn frekk bukse du har på deg.
4: Ja. Men du har en bit. Og det er at du lager litt sånn fake snusleppe.
1: Ja, det er sant.
4: Og så går du litt ned i stemmen, og så høres du plutselig ut som du er liksom, ja, litt sånn Harry Carr fra...
1: Ja, men jeg har to personligheter.
4: Ja.
1: Så det er den ene.
4: Men det er en bit.
1: Ja.
0: Det er en veldig god bit. En annen bit som jeg tror du har, er at du anerkjenner ting, som jeg synes er veldig gøy. At du er sånn, ja gutta, i dag har jeg på meg sekk.
1: Ja, det er sant det. Ja.
0: I dag har jeg på meg en ny bukse.
1: Ja.
4: Og i dag har jeg på anorak og sekk. Det var en god dag for Sunne.
1: Ja, da følte jeg meg fin altså. Men igjen, det snakket vi om på, en liten shout-out til Sorgenfri.
0: Ja.
1: Snakket vi om på søndag, at man må anerkjenne hvis noe er litt annerledes, sånn at ikke noen andre gjør det først.
0: Ja.
1: Bare for å vise at sånn, jeg vet at dere ser at jeg ikke pleier å gå med sekk. Derfor må jeg si det først.
4: Men er det en bit å ha pannelugg?
0: Ja, av og til kan det være det.
1: Jeg føler jeg er personlighetstrekk.
4: Ja, i aller høyeste
5: grad. Men er ikke egentlig en del av personligheten din?
1: Oi.
4: Men nei, ok, Lene, det her må du faktisk forklare. For du sa at du vil at alle skal gå dypt inn i seg selv og finne sin bit. Betyr det at du tror biten ligger der? et sted dypt i deg, eller tror du bitten kan skapes? Kan jeg bestemme meg for at I need a new bit?
0: Jeg tror bitten kan skapes, men den beste bit kommer alltid fra dypt inn i deg. Så jeg har en venninne som er veldig, veldig ekstrovert, som hver gang hun er på biblioteket og skal på do, og liksom skal be om noen om å passe på Mac-en henne, så sier hun sånn, ja du, jeg skal bare stikke på do kjapt, hvis noen kommer til Mac-en min, kan du bare huske ansiktet dem, sånn at når vi skal gå til politiet etterpå, så kan du få en skikkelig god politiskert. Og liksom sånn, og begynne på sånn tangents, og begynne å overforklare og sånn, det er en god bit. Og det reflekterer hun som person, og henne personlighet, det er det folk må ha.

0: Der fikk du Los Plantonics med den Garage. Litt feil med uttale. Det tåler du.
1: Mitt navn er Bjarne Brunbo, og jeg hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9.
2: Ja vel, da satt vi her. Klokken har bikka 8, og vi har suttet her allerede i en time. Det vil si at vi har stått opp ganske tidlig. Men er dere egentlig A-mennesker?
3: 100% A-menneske. Men, sant skal sies, jeg er A-menneske fordi jeg liker å ha tidlig time på morgenen, hvor jeg ikke trenger å si så mye.
2: Ja, så det er ikke by nature, det er by force.
3: Kanskje ikke, jeg bare føler at jeg trenger tid til å våkne.
0: Ja.
3: Men elsker å våkne tidlig.
4: Jeg er på en litt sånn, kunne ønske det fantes et C-menneske, for jeg liker veldig godt å stå opp tidlig om morgenen, og liksom ha timer tidlig. Men jeg legger meg sent.
2: Ja,
3: så du sover bare ikke?
4: Ja, det er det. Jeg er på en måte vant med å leve på typ 5-6 timer søvn. Det har jeg gjort lenge nå. Og da, så jeg klarer ikke å bli puttet inn i en bås om du er A

0: A og B har liksom bare fått stått.
1: Ja, det er det, den legger seg aldri liksom.
0: Ja.
1: Det bare er der.
0: Det må jo finnes noe med aldri relatert til det.
1: Ja, enig.
0: Men det er kanskje... litt som å være sånn kommunegrå og bli spurt om du er blondin eller brunette.
2: Men kommune...
0: passer ikke inn i noe
2: boks. Kommunegrå er ikke lov å si, jeg blir dypt offended når jeg får høre det. Men kanskje man heller skal spørre, hvor mange prosent av mennesker er du?
1: Oi, den var fin. Ja, okay,
0: kanskje
1: den
0: 30 da, vil jeg sagt.
2: Ja, ikke sant?
0: 30%
1: fordi A-mennesker
0: er... Nei. Nei, det kommer an på, det er dagsformen det,
3: ja, ja, jeg liker ikke det heller. Så nå skal jeg prøve å cancel det i synet. Men hadde du sagt det samme hvis noen var bifil? Sånn, hvor mange prosent tror
0: oh, hvor mange prosent liker du? Du, det er folk som spør om det også,
3: ja, men, altså. Jeg har blitt spurt om det som en skjev person.
2: Hvordan tar du det da?
3: Da sier jeg at alt er flytende. Men jeg vet ikke, jeg skulle ønske jeg likte kvinner mest. Men jeg er jo på en manneting etter moment.
2: Ja.
0: Ja, altså til alle det... som lytter, Lene er på en manneting. Så til våre single ungkarer der ute.
3: Shoot your shot.
2: Nei, kanskje det var en... Jeg skyter inn et forslag. Jeg brainstormer litt.
1: Jeg føler at A-menneske, for det er da stå opp tidlig og legge seg tidlig. Kanskje...
0: Handler det om når man legger seg? Jeg trodde bare det var liksom når man står opp.
1: For meg, jeg har alltid lært at det er A-menneske. Da legger du deg tidlig og våkner tidlig. Og så når du er B-menneske, så legger du deg sent og står opp sent.
2: Ja, hvis ikke, så er det bare enten sover du ikke, eller så sover du kjempemasse. Liksom.
0: Ja, men det...
1: Jeg er veldig glad i å sove, så jeg vet ikke. Det er kjedelig å si liksom 50-50.
0: Jeg pleier å si at jeg er B-A.
1: Oi, den likte jeg. Ja. Kan jeg stjele den?
0: Den kan jeg stjele. Ja, jeg er B, A. Jeg er ikke A, B. Jeg er B, A.
2: Nei, jeg skjønner.
1: Vel, hva sa du at du var?
0: Jeg er B, A.
1: Ja, for da er jeg A, B.
0: Du er A, B, ja. Ja.
3: Nei, kan man begynne med ganging og sånn?
0: Nei, ja, du skal ikke lyse, det kan man ikke.
3: B er delt på C.
1: Nei, det går ikke. Ja.
0: Nei, jeg er B opp i andre A.
2: Jeg skjønner akkurat hvor du vil, Maria.
0: Takk for det.
2: Jeg tror jeg er A-menneske som liker en lur. Er det... Er det greit å si?
1: Ja, selvfølgelig. En napp eller litt
2: litt av ettermiddagsdupp. For hvis man er A-menneske, så får man knekken ganske tidlig.
1: Ja.
2: Ikke sant?
3: Men er du A-menneske om du får knekken?
2: Ja.
3: Da er du et B-menneske i kjul. En B-menneske i denial.
0: Du tvinger kroppen din inn i en natur som man ikke liker.
2: Jo, men den våkner jo naturlig av seg selv kjempetidlig. Kanskje jeg bare er stresset?
1: Jeg tror bare du er stresset. Jeg tror det er mye du skal prosessere og ta med deg selv.
0: Men jeg kan i hvert fall gi en liten anbefaling da, helt på tampen her, at hvis du trenger en ny alarm til mobilen, så er det bare til å sette på melodien Liten Ful, som er en lagret alarm på iPhone. Og hvis du starter dagen med den, så får du deg en god latter in the morning.

0: Der fikk du Superfuck med Gunn.
1: Pappa! Pappa!
2: Hva er
1: det? Du må komme!
2: Hva er det? Det er frokost!
0: Ja, det er fremleis frokost, men klokka er 8.45, og festen er snart over, men frykt ikke! For skum og kultur skal snart ta over den neste timen fra klokka 9 til klokka 10. I studio så har vi med oss en representative fra skum og kultur.
3: Ketja!
4: Hei!
0: Hei! Hey guys! Hey. What are you guys gonna talk about?
3: Åh, det er så gøy. Jeg er helt nytt, og jeg er helt ny medlem, så skal jeg snakke om det. Vi skal snakke om Sydney Sweeney også. Og så skal vi muligens snakke litt om det som har skjedd gjennom helga. Oslo Fringe. Jeg har vært på et show, så skal jeg snakke litt om det. Vi skal også snakke om Kai Cenat, fordi han er en streamer som har kommet ut med et klesmerke. Så vi skal enten mobbe han eller støtte han, det får vi se litt an. ja. Og så vil jeg ikke spoil alt for mye, men også det ikke alt jeg også selv vet om, så det blir litt sånn spennende å se litt an.
4: Surprise bag.
0: Ja, fordi det er en liten birdie told me at det er din første sending.
3: Ja, aller første.
0: Åh, tenk på det.
3: Ja, både smånervøs, men veldig spent.
0: Ja, det er jo deilig å være ny.
3: Er det?
0: Ja.
3: ja, det blir sikkert veldig fint å se tilbake på.
4: Men ja. Eller veldig vondt.
3: Ja,
4: eller traumatiserende.
3: Ja. Ja.
4: En av to.
0: Vi har jo kunnet sitte her med mikrofonen og snakke om dabbing, så jeg tror du kommer til å gjøre det ganske bra.
4: Ja. Ja, jeg tror ikke det kan gå så veldig mye verre.
3: Nei. Ok, så bra.
4: Jeg tror det. Det har vært en kjempefin sending da, dere.
0: Ja, for å på en måte promotere litt for oss også,
3: ja.
0: Så er jo vi sorgenfri som har tatt over frokost, fordi at alle der var syke. Så vi har altså saved, hashtag save the day.
4: Hashtag
0: save. Og tatt over oss, kan du høre, Synne.
4: Fra 5-7 hver søndag på Radio Nova. Og alle steder der du hører podcast.
0: Ja da, Spotify, Apple Music, whatever it may be. Så kan du høre vår nydelige stemme serenade deg mens du er heng på en søndagskveld. Det er helt nydelig. Har vi noe mer fra Skomma da? Dette var jo egentlig ditt hjørne.
3: Åja.
4: You look scared, honey.
3: Ja, yeah, I am. A bit. Nei, jeg føler jeg har sagt alt det spennende. Så kommer det mer. Tune in klokka 9-10.
0: Ja, bli på kanalen. Hashtag bli. Så skal du få litt mer musikk i møya tida.

0: Der fikk du Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Mil nordover, litt øst og oppover, ligger frokost på Radio Nova. Et lite morgenprogram under himmelvelvinga, som går hverdager fra 7 til 9.
0: Tiden har flydd forbi de siste 2 timene. Vi har snakket stort og smått om hashtag, om ting vi må få tilbake, om Sydney Sweeney, om dab. Altså, vi har snakket om så mye...
2: Lohengren.
0: Vi har snakket om så mye, men nå har klokka blitt 8.50, og tiden har begynt å gå i fjas. Er det trist, denne, folkens?
3: Jeg må si at jeg koser meg overraskende mye så tidlig på morgenen.
0: Jeg
4: har blitt inspirert til å bli litt mer A-menneske.
3: Ja,
4: by force.
0: Ja, hashtag A-menneske.
4: Hashtag A-menneske, not by nature, but by
3: choice. Når har hashtaggen gått for langt
5: igjen? Ja, fordi nå føler jeg at det har vært mye hashtag. Nå har det vært mye hashtag.
3: Hashtag gått for langt?
5: Ja, hashtaggen har gått for langt. Men det var faktisk ikke det jeg så for meg.
3: Nei, beklager. Vi kan ikke avslutte sånn.
5: Nei,
0: avslutte med at alle ganger opp på meg.
3: Ja, nei, det blir dumt.
5: Det blir dumt.
0: Hashtag det blir dumt.
3: Hashtag det blir dumt. Anyways.
4: Hashtag jeg er glad i dere.
0: Hashtag jeg er glad i deg og baby.
3: Jeg er glad i dere også.
5: Jeg er også.
4: Ja, der skrur du på,
5: på han.
4: På han. Din bit.
3: Min bit. Ja. Nei, men jeg synes dette har vært veldig hyggelig. Vi kan jo gi promo en gang til, da, at dere kan høre Sorgenfri på Radio Nova fra 5 til 7. Og der du hører podcast.
5: Ja. Yeah. Og det er bra.
3: Det er bra. Og ja. I studio, hvem er vi?
4: Du har hørt på Maria, og det er meg med den deilige Siddis-dialekten.
5: Og så har du hørt på Sofia, som ikke har dialekt.
0: Og så har du hørt på Lene, som også har vestlandsdialekt, og som har Mona litt ekstra i mikrofonen i dag.
3: Og så har du hørt på Synne.
5: Som trenger en intervention. Eller vi har egentlig hatt en intervention.
3: Som skal gå i seg selv.
5: Ja.
0: Ja.
3: Er vel egentlig det.
0: Gå i deg selv og finne din bit.
3: Hva er det man avslutter med? God morgen.
5: Ja, ha en fin dag.
3: God morgen.
4: Pump deg en kaffe. Okay, lag deg en kaffe V60.
5: Ja.
4: Om det er en espresso-maskine eller pulverkaffe, samme for meg. Ta den kaffen og så nyter du den.
0: Ja, nyt den for oss som måtte stå opp så alt for tidlig i dag. Og med det så sier vi at

0: Der hørte du Amor i Vida med Pockets.
1: Skommakultur hver hverdag fra 9 til 10.
2: På Radio Nova.
1: Ja, ja, jeg skulle si det.
2: På Radio Nova. Skommakultur
1: på morgenen, 09 til 10.
2: På Radio Nova.
1: På Radio Nova, skommakultur.
2: På Radio Nova.
1: På 9 til 10, hver hverdag.
2: Hver hverdag. Radio Nova.
0: Det stemmer. Du hører på Skommakultur på Radio Nova.
3: Ja!
0: Og mitt navn er Saida. Med meg her i studio så har jeg...
3: Mikkel Vive.
0: Og som nevnt tidligere så har vi en liten hemmelig, spesiell gjest.
3: En overraskelse.
0: Eller... Ja, så vil du introdusere deg selv?
4: Ja, det kan jeg. Hei alle sammen. Mitt navn er Ketia. Skal jeg gå fullt navn?
3: Hvis du tør.
0: Det bestemmer du.
4: Ja, Ketia Uera.
3: Hvor bor du og hva...
4: Adresse. Nei, jeg bor på Nydalen nå, og så studerer jeg... Herlig. I Oslo.
0: Og du er jo nytt Skomma-medlem!
4: Ja. Første sending.
0: Velkommen. Welcome to the fold.
4: Takk.
3: The fold?
0: Er ikke det som man sier?
3: The cult?
4: Ja. The cult.
0: Det kan man også kalle det.
4: Ja. Nei, men nå føler jeg har blitt litt sånn fan, for jeg liksom driver og hørt jævla mye de siste dagene, så det er litt sånn...
3: Hey.
0: Blir du starstruck når du ser meg og Mikkel?
4: Ja.
3: Når du også, hører oss, ikke sant?
4: Ja, ja, ja. Og ser dere, men når jeg hører stemmen, og da plutselig. Og så blir jeg starstruck når jeg hører jinglen innimellom. Da blir jeg sånn, I know this one.
0: Men vi har jo veldig lyst til å bli litt ekstra godt kjent med deg i dag, så vi har planlagt noen spørsmål. Er du klar?
4: Jeg er klar.
0: Er du klar, Mikkel?
3: Jeg er alltid klar, ja.
0: Ok. Tekniker Petter, er du klar? Så første spørsmål, kaffe eller te?
4: Kaffe.
3: Vil du dra på...
4: Te. Hæ? Ja, te.
3: Okay. Vil du dra på konsert eller på teater?
4: Konsert.
0: IFO eller FO?

0: IFO, ikke fra Oslo. Mm. Ja. Stolt IFO.
1: Ok.
2: Serier eller filmer?
0: Oi, film.
3: Gulost eller brunost?
0: Gulost.
2: Åh, jeg kjøpte brunost i går.
0: Jeg fuck ikke med brunost.
2: Hvem er din all-time favorite artist? Musiker?
0: Fleetwood Mac. Stevie Nicks, hvis man skal ha en person.
2: Ja.
3: Ok, kult. Største guilty pleasure?
0: Åh, det er vel sånn... hva heter det? Gamle 2000-sanger fra MGP Junior eller noe. Eller sånn AF1 kan jeg sitte og... Ja, det er hitet.
3: Hvor mye penger skulle du hatt for å sparke en baby?
0: En baby? Ja. Nyfødt? Eller sånn 5 måneder?
2: Det er egentlig... problem du trenger å løse.
3: Ja. Ja, men det er jo egentlig ikke mitt spørsmål. Det er egentlig...
0: Okay. Rapid fire, da.
3: Ja. Nei, du ikke svar på det. Det er egentlig bare ment som tull.
0: Ja, måten jeg har aldri et svar klar. Jeg
3: aldri sparke en baby.
0: Uansett.
3: Wrong answer! Ja. Nei, nei, det finnes ingen gale svar her.
0: 5 kroner.
3: Men Jan, føler du, Mikkel, at vi har blitt bedre kjent med Kesa?
2: Jeg har flere spørsmål, da.
3: Oh, ja.
2: Er du ferdig, du?
3: Jeg kan finne på.
2: Jeg lurer på, hva er ditt favorittalbum?
0: Oi, Circles, Mac Miller.
2: Ja, ja. Okay. Har du en trend du er lei av? Sånn kjempelei av den, den må jeg ikke ha noe mer av.
0: Jeg har bare nok, det er ikke en trend, men jeg har bare sett veldig mye Oslo-folk som går mens de leser.
3: Oi, performativ, du er litt imot.
0: Ja, og så har jeg lyst til å snatche boka og være sånn, fortell meg det siste du leser nå.
2: Ja.
0: Fordi hvordan klarer du å følge med mens du går? Det er noe off der.
3: Eller kanskje de bare har litt sånn dårlig attention span, så de må gå mens de leser.
2: Det er ikke kjedelig å gå.
0: Kanskje de er så hyperaktive at de må liksom.
3: Ja, eller sånn, de må multitaske.
0: Wow, jeg må gi ut noen unnskyldninger.
3: Sitter du noen gang og spiller spill mens du ser på serie? Sånn spiller spill på telefon?
0: Nei, ikke spill. Jeg scroller kanskje.
3: Okay.
0: Men spill, det blir for mye multitasking. Da vet jeg ikke hva jeg ser på lenger.
3: Jo, men har du ikke liksom noen serier som bare går i bakgrunnen, som er litt mer sånn filler-serier? Eller sånn bakgrunnsserie?
0: Ja, men da scroller jeg som regel.
3: Ja, ok. Ja.
0: Men er ikke sånn...
3: Hva scroller du på da? Hvilken app?
0: Instagram nå. Mm. Før TikTok. Warrior.
3: Har du slettet TikTok?
0: Ja, så lastet den ned igjen, og så slettet det. Det er sånn, hva heter det, toksik forhold. Men nei, for det meste Instagram.
3: Ok.
0: Ja.
3: Mm. Har du flere spørsmål, Mikkel?
2: Nei, jeg er ferdig. Jeg er fornøyd. Jeg føler jeg har fått vite alt vi trenger å vite.
0: Ja. Det finnes ikke mer nå.
2: Nei, er du ikke enig i det?
3: Jo, jeg tror ikke hun har et eneste personlighetstrekk til.
2: Som du kan dra ut. Ja.
0: Det er null lag.
3: Det var det, på en måte. Takk for at du var med i skolen.
0: Siste dag. Okay.

0: Der hørte du Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Dette er en melding fra teknikeren. Dere hører på Skumma Kultur.
0: Og dette er en melding fra Skumma Kultur. Det har jo virkelig vært en kulturhøst. Og mye som har skjedd i Oslo, i hvert fall den siste helgen. Bylarm, Oslo Fringe, Kulturnatt. Men nå skal vi prate litt mer om Oslo Fringe, fordi det viser seg at de to jeg sitter her i studio med har vært der den helgen eller uka som har vært. Men du Mikkel, hva er egentlig Oslo Fringe?
2: Jo, du Sauda kommune. Oslo Fringe er en festival for scenekunst i Oslo, basert på Edinburgh Fringe, som er det største den festivalen som vi har, teaterfestivalet i verden. Og da var det da show, alt fra teater, komedie, klovneshow, barneforestillinger, fysisk komedie, fysisk teater, karakter, komedie,
0: men så utrolig kul.
2: Ja, det er veldig mye da. Det skjedde veldig mye. Det var mer enn 100 forestillinger, og det var både internasjonalt og norsk.
0: Okay.
2: Og jeg tok turen, og du hørte du også tok turen, Katie?
3: Jeg gjorde det. Eller jeg må begynne å snakke trøndersk. Jeg gjorde det.
0: For du er trønder.
3: Jeg er trønder, men dialekten...
4: Hvorfor spurte vi
3: ikke om det? Men dialekten min blir veldig utvasket, og så tilpasser jeg meg hvem jeg er med.
0: Okay.
3: Så, men når jeg er komfortabel, da hører du... men ja, jeg var på et show, og det var Feberdrøm, tror jeg det het.
2: Ja.
3: Det var gjennom en venninne, og det var sånn norsk euphoria på scenen.
0: Mm. Ok, sånn unge folk...
3: Ja.
0: Rusa?
3: Ja, basically det var bare det. Men veldig sånn fest liksom. Men på scenen, jeg har ikke sett på teater på lenge, så veldig sånn, wow!
0: You can really do this!
3: Ja, men de var dritflinke. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å huske på alt det de skal se gjennom en hel sånn en timers forestilling. Men nei, jeg fucka med det.
2: Du fucka med det?
3: Jeg fucka med det.
2: Jeg har også lyst til å se den februar, men jeg hadde liksom ikke tida til det.
0: Ja, for hva var det du var så, Mikkel?
2: Nei, jeg så litt forskjellig da. Jeg så en som heter Tuva må gå, som handler om det å leve med en kronisk sykdom. Mm. En usynlig kronisk sykdom. Den var jo kul, den. Men det var et veldig bra, kult opplegg, for det var jo liksom rundt om i flere forskjellige steder i Oslo. Det var på Sentralteatret, så var det på Gamle Rådhus scene, så var det flere steder også som jeg ikke var på, men jeg var i hvert fall på de to stedene da. Mm.
3: Så du på liksom etter hverandre? Sånne shows rett etter hverandre?
2: Ja, fordi det likte jeg også, for at de showsene er jo ikke så lange.
3: Nei.
2: Som regel, det er sånn 45 minutter en time show. Og så kan du se et show, og så kan du bare hoppe rett til neste.
0: Ok, for hvordan funker dette med sånne billetter og sånn? Har du billetter for en dag, eller
2: ja, du,
0: for
2: du kunne kjøpe festivalpass.
0: Mm.
2: De billettene røyker veldig fort. Men du kunne også kjøpe billetter til de
0: ulike show,
2: spesifikke showene.
0: Mm. Var dette studentvennlige priser?
2: Om det var. Det var jo fire dager med torsdag til søndag var det festival. En studentfestivalpass kostet sånn 400-500.
0: Ah, det er jo kjempe
2: nice. Så da kan du se veldig mye show for 400 kroner.
0: Ja, det er jo helt sykt.
2: Det er sykt,
0: ja, men det er jo veldig bra.
2: Der ser du kulturtilbud for studenter. Det er ikke så vanskelig hvis du prøver litt, ikke sant?
0: Ja, du var og så Feberdrøm. Hvor var det du var og så?
3: Gamle Rådhusplass, er det
2: ja,
3: det?
2: Ja, Gamle Rådhusplass.
3: Og det var samtidig maraton, så det var det mest overstimulerende reisen bortover dit. Men også rett etter showet, så det var sånn, ja, det er en annen forestilling rett til høyre, så, men den gikk jeg ikke på da.
0: Men du hadde muligheten?
3: Hadde muligheten.
2: Du hadde muligheten, det er det som gjelder.
3: Ja, det er som er
2: Oslo Fringe gir deg muligheter. Og selv om man ikke alltid tar det, så har man muligheten til å se hva du vil. Men hvorfor var ikke du der, Shaida?
0: Jeg har jobbet for det meste den helgen, ja. Så jeg skulle virkelig ønske at jeg fikk vært og dratt og sett på shows på Oslo Fringe, men det bare passet seg ikke. Jeg hørte jo det var klubb på London knyttet til
2: Stemmer.
0: Oslo Fringe.
2: Det var jo også underlagt Oslo Fringe. Ja.
0: Så det var jo... Ja, det hørtes jo også helt kult ut. Det er jo også et form for sceneshow. Det at jeg tror de hadde sånn DJs og
2: de
0: ulike ting som skjedde på scenen.
2: Pole dance, blant annet.
0: Ok. Oh. Så ja, så det er jo også veldig fett. Men ja, jeg er veldig for å komme meg ut og inn på Oslo Fringe neste år.
2: Ja, det som er så bra med Oslo Fringe er at det er mange nyutdannede som spiller sine forestillinger der.
3: Mm.
2: Oslo Fringe er bra fordi det er liksom, hva skal vi si, lavterskel for nye scenekunstnere å kunne
0: fremføre verkene sine.
2: Ja, og kunne vise frem det de har laget eller bli med på å spille da.
0: Mm.
2: For det er ikke alltid så lett for
0: nykommere å komme inn.
2: Nei, de har jo gjerne liksom, folk som går skuespill og sånn har gjerne en bachelorforestilling og så er det på en måte, da er du på en måte ferdig med det?
3: That's it.
2: Ja, altså selvfølgelig, det er sikkert flere som gjør det bra. Men jeg mener, hvis vi skal sette opp stykket, så er Oslo Fringe en god mulighet til å kunne gjøre det.
3: Ja. Det virket som de hadde veldig mye frihet, og så at det var... Det var veldig lite, i hvert fall den salen jeg var i, så det var veldig sånn intimt og fint.
2: Ja, det var kult. Var det veldig frekt at jeg satt skuespillere bare har en bachelorforestilling, så er de ferdige? Det var ikke det jeg mente.
0: Nei, men ble du litt stresset for ingen kaller deg?
2: Tatt på senga. Ja.
3: Det er en tøff verden. Altså, sånn, så.
2: Det er en tøff bransje, ja. Det er det for oss alle.
0: Ja, men om riktig.
2: Uansett om du er skuespiller eller sosiolog. Si.

0: Isha med Hvem du enn er. Og etter det hørte du Bike Lane med Comedy Gold.
1: Bonjour, du hører på Rådville på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådville sin Instagram.
2: Ok, dere. Jeg har en lei tendens med å få litt aldersangst. Synes ikke det er noe artig å bli eldre. Bursdag er ikke noe gøy lenger.
3: Nei.
2: Men så begynte jeg å tenke litt på det. 50-årene, er det en slags renessanse, eller?
0: Oi.
2: Overgangsalder og potensielt skilt. Og
3: altså, jeg klarer ikke å se for meg at jeg blir så gammel. Eller sånn.
2: Hæ?
3: Sånn, jeg har ikke lyst. Jeg,
2: ja, du har litt aldersangst, du
3: også? Ja, veldig.
2: Ok.
3: Jeg har ikke lyst til å bli gammel og sånn voksen.
2: Nei.
0: Jeg synes det ser ut som de har det veldig gøy,
2: ja. Ja, det er det.
0: Ja, men det er de som, det er jo mest sannsynlig de 50-åringene som er ute og drikker med venninnene sine. Det er kanskje de som har det. Men kanskje det å opparbeide seg en interesse for teater, kanskje, eller mat, eller at man må ha, det blir viktigere, enda viktigere da.
3: Ja. Jeg får en interesse.
0: Ja.
3: Jeg tror min interesse som gammel kommer til å være å...
0: Nei, jeg skulle si en shoppe, men ja.
3: Nei, det er jeg ferdig med. Nei, det er jeg.
2: Shoppestopp da?
3: Jo, kanskje sånn. Jeg tror min sånn midtlivskrise kommer til å være at jeg kjøper en vingård.
2: Og vi er der,
3: ja.
0: Oi.
2: Det er såpass.
3: Og så blir folk litt sånn nære, men hva har du gjort?
0: Men Marit, du kan da ikke kjøpe vingård. Det er så mange utgifter.
3: Så er jeg sånn, jo, jeg har så lyst på vingård.
0: Ja.
3: Og så flytter jeg til Frankrike.
0: Hvor hadde den vært?
3: Frankrike, tror jeg.
0: Mm-hmm. Kan du mye om vingårder og så videre?
3: Nei, men det
2: finner ut av.
3: Jeg finner ut av.
2: Mange år på Finnmark.
0: Ja, det er sant. Mm.
2: Ja, mange år til å lese bøker om vin og sånn.
3: Ja.
2: Hva er din midtlivskrise, Birk?
0: Jeg føler at
3: jeg tror jeg vet hva din midtlivskrise
0: er. Ja, kom igjen.
3: Jeg tror du kommer til å være sånn veldig sånn sykkelentusiast.
0: Ja, det har begynt med allerede, så det er på en måte, det er på en måte for sent. Da må jeg ha ny...
3: Sånn, alle liksom, Birken, du snakker kun om Birken.
2: Birk på Birken.
0: Det ligger litt
2: Birken.
0: I navnet. Ja. Det ligger kortet lenger. Men jeg kjøpte sykkeldrakt i går.
2: Det her har jeg så mye formeninger om. Jeg skal ikke si det.
0: Nei, ikke
3: gjør det. Si det kun til meg.
2: Nei. Ja, vi har hatt en samtale med Birk om dette før. Jeg er ganske imot syklister.
0: Ja.
2: Men det er bare fordi når jeg er sjåfør i bil, så er jeg imot syklister.
0: Fordi de er i veien?
2: Ja, de kjører i veien.
0: Bokstavlig talt.
2: Nemlig. Nei, men da har vi veldig mye å se frem til, da. Å bli eldre. Da er det ikke aldersjansen å ha.
0: Nei, men hva skal du...
3: Ja, hva skal du drive?
0: Du har ikke sagt hva du skal drive med.
2: Nei, det var kanskje fordi jeg visste ikke helt hvilken retning den kom til å gå i. Jeg er jo fra et veldig lite sted, og jeg flyttet jo hjem der en liten periode. Og da tenkte jeg at hvis jeg bor her for lenge, så blir jeg enten kjerring eller gal.
0: Oi.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte jo sånn, jeg går mer inn i gal-greia.
3: Mm.
2: Men så tok jeg meg selv i å klage på kilopris på ribben.
0: Oi.
2: Og da tenker jeg, er det tendenser til å bli kjerring her?
0: Men klagde du for deg selv, eller klagde du til?
2: Jeg klagde til han som hjemme. Ja, det er fælt. Og da var jeg 21 år. Så jeg tror bare at jeg må holde ungdommen litt i livet, hvis ikke så kommer jeg til å bli definisjonen av kjerring.
3: Mm.
0: Hvor er du fra?
2: Kjemme.
0: Hvor er det?
2: Hallo, det er jo der alle har hytte.
3: Ja.
0: Åja, Kongsberg. Nei, Tønsberg. Nei.
2: Ja, Tønsberg, sa vi.
0: Ja, kult.
2: Så lite sted.
3: Kult. Mm. Jeg kommer også litt sånn fra et lite sted på en måte. Og så, ja, men jeg har lyst til å bli kjæring.
2: Har du det?
3: Ja, jeg liker å kjefte på folk.
0: Du var litt kjæring i sommer, var du ikke det?
3: Var jeg det?
0: Med tanke på jobben din. Du stekte vafler og sånn?
3: Ja.
2: Oi, sånn, det er med Birk.
0: Nei, men også på et museum. Det var litt sånn gammeldags tendenser, så jeg så for at du stod bak deg med sånn scout.
3: Den jobben der trenger jeg ikke være kjæring. For det er bare koselig.
0: Ok.
3: Ja.
0: Sorry.
3: Så der stekker jeg vafler til gamle folk.
0: Ja, men du ble omgitt av kanskje det da?
3: Ja. Så jeg vibe jo veldig med kjæringer da, på en måte.
2: Du føler deg som en da.
3: Ja, så ja, du klager om de samme tingene og... Jeg er veldig opptatt av at jeg skal ikke være som alle andre unge folk når jeg snakker med gamle folk.
2: Og det er veldig gøy.
3: Jeg er litt kul, liksom.
0: Ja, du skjønner det, på en måte.
3: Jeg skjønner.
0: Du var der på 50-tallet, du også.
3: Ja.
0: På mange måter.
2: Ja, flink på hjertet med.
3: Ja, veldig. Ja.
0: Ja.
3: Men kommer du til å bli en kjæring? Birk.
0: Nei, jeg kommer til å bli, hva blir det?
2: Gubbete da.
0: Gubbe. Kanskje, ja.
2: Ja. Ja.
0: Nei, jeg har ikke lyst til å stagnere og bli gubbe.
2: Nei.
0: Så det må jeg jobbe imot da.
2: Ja, hele tiden utvikle seg. Hele tiden finne nye styr og
0: sånt. Men er gubbe så ille da? Er det ikke skjæring? Nødvendigvis?
2: Nei, det er ikke nødvendigvis ille, men det er på en måte en fase av livet. Nå skyter jeg litt for ofte. Jeg har ikke opplevd det selv.
0: Nei.
3: Jeg tror det er bra å være litt skjæring. Få det litt sånn, krangle litt sånn.
0: Ja.
3: Være litt bestemt. Klage på ting.
0: Ribbe.
3: Ribbe.
2: Blant annet. Bare si fra dere. Ja.

0: Og der hørte du Fly av Metropol.
1: Er det rådvill, eller?
0: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
0: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
2: Yeah, jeg har hatt en helg med mye fart og
3: moro.
2: Og moro. Vært litt ute på byen. Ja, ute lenge. Hatt en litt sånn... Mye som har skjedd da, på en måte. Også søndagen var jeg jo... Liksom, det var en skikkelig sånn dagen derpå. Da var jeg knekt.
1: Ja, den berømte knekken.
2: Og så skulle jeg noe den dagen.
3: Hva da?
2: Med familien. Oi. Og jeg tror det kanskje er det verste stedet å være når man har en veldig sånn dagen derpå-dag.
3: Leos Lekeland.
2: Ja, det er. Gjett. Hvor jeg var.
3: Du var på museum, kanskje?
2: Nei. Museum kan være fint.
3: Det kan være litt fint.
2: Ja, for da slapper du av.
1: Mm. Ja. Dåp, da?
2: Nei.
1: Men i den gata?
2: Nei.
3: Ikke begravelse?
2: Nei. Ikke
1: middag?
2: Bare sånn, du er litt sånn kvalm og litt sånn uggen
1: båttur.
2: Og er et sted hvor det bare skjer ekstremt mye. Det er ikke noe man gjør til vanlig.
1: Tusenfryd?
2: Ja.
3: Nei.
1: Tuller du? Var det på Nei, Gud.
2: Jeg var på Tusenfryd.
1: Nei. Det kan man ikke finne på.
3: Du er for gammel. Ja.
2: Jeg var der med lillesøsteren min og storesøsteren min, for vi hadde visst nok snakket om det lenge, at vi må på Tusenfryd. Så jeg var på Tusenfryd. Det er noe jeg ikke kan anbefale. Man er litt fyllesyk. Og så er jeg på Tusenfryd, og så er det skolekorpsens dag på Tusenfryd.
1: Det er mange lag her.
2: Ja. Så det var 120 skolekorps inne på Tusenfryd.
3: 120? Er det 120 ja. Skolekorps her i landet her til lands? Ja.
2: Og de spilte da rundt omkring, og i hele parken. Så jeg hørte på korpsmusikk.
3: Men tok de sklier og sånn da, holdt jeg på å si?
2: Det er karuseller.
3: Ja.
2: Så man hørte da disse liksom, korpsmusikk i 8 timer ja, gjennom den parken. Så det var på en måte, jeg tror aldri jeg har følt meg så følt liksom så dårlig. Og ja, jeg vil ikke unne noen det. Ikke min verste fiende engang.
1: Tok du tekoppen, eller?
2: Jeg tok egentlig alle karuseller.
1: Gjorde du det?
2: Ja, alle som er verdt å ta.
1: I den tilstanden?
2: Ja. Det var ikke noe gøy.
1: Men det fortjener en medalje.
2: Ja, ingen karusellene var noe gøy. Det var sånn...
3: Du har vokst fra det, rett og slett.
2: På slutten var sånn, nei, det var liksom bare... Nei, det var bare ukomfortabelt.
3: Men de radiobilene, det er jo gøy.
2: Ja, det var stengt.
3: Ja.
2: Ja. Men sånn, ja, alt annet som er på en måte verdt å ta, tok jeg. Og det var liksom, jeg kjente ikke på noe type adrenalin i kroppen. Jeg kjente bare sånn...
3: Du er helt nummen.
2: Jeg var bare sånn, jeg vil ikke skalv.
3: Men hvorfor hadde de sånne korps der? Hva var greia?
2: Det var bare sånn korpsdag.
3: I tur, hvorfor det?
2: Jeg vet ikke, de spiller litt i parken, og så får de ta noen karuseller. Det er noe sånn, jeg tror det er...
3: Hvor gamle var det, tror du?
2: Det var jo sånn skolekorps, sånn barneskole.
3: Ja.
2: Sånn, ja.
3: Vi spilte rundt hele tiden.
2: Ja.
1: Men jeg skjønner ikke, tok de liksom karusell med stortromma?
2: Nei.
1: Det er mange lag her.
2: Den la de jo fra seg da.
1: Ja,
2: ok. De spilte jo ikke i karusellene.
1: Det er crazy. Ja.
2: Det var liksom sånn. Og så gikk de liksom i tog rundt i parken. Og så var det noen som sto et sted. Og så var det noen som sto et annet sted. Og så spilte de da litt sånn
1: ulike sanger.
2: Ja.
1: Nei.
2: Så det, uansett hvor du gikk,
3: samtidig
2: så hørte du korpsmusikk. Og så var det
3: grusomt.
2: Gikk de liksom i tog. Og så er det sånn her. Så skal de på en måte spille litt sånn sanger som er litt sånn hippt og kult. Og da ble jeg sånn, vet du hva, hvis du først skal spille korpsmusikk, så skal jeg høre sånne ordentlige korpssanger. Jeg vil ikke høre Beyoncé Single Ladies korpsversjon. Det er faktisk det verste jeg vet.
3: Ja, coveret.
2: Ja, ja, korpscover.
3: Korpscover.
2: Korpscover. Det er jo ikke noe fint.
3: Nei, nei, jeg synes ikke jeg heller.
2: Nei.
1: Jeg misunner deg ikke den dagen der, for å være
2: ferdig. Nei, det var, altså, ja. Det er på en måte mitt sånn.
3: Og var det kanskje enda mer irriterende at måte, de hadde jo ikke drukket de korpsungene selvfølgelig, men at, var søstrene dine, var de opp og nikke, eller var du den eneste som på en måte sto i det her alene?
2: Jeg var den eneste som sto i det her, mener jeg.
1: Du fikk ikke noe sympati eller noe ting?
2: Nei, nei, det får jeg ikke. Det er bare sånn, din idiot, liksom. Du visste jo det her lenge, at vi skulle dra klokka 9 på Tusenfryd, liksom.
3: Så. Klokka 9? Når var det du la deg, om det er lov å spørre?
2: Jeg tror jeg sov kanskje sånn 3 timer. Men, så, det var ekstremt digg å komme hjem da.
1: Det tror jeg på.
2: Ja, jeg tror jeg sov 10 timer. 12.
3: Ble det noe sukkerspinn?

0: Og der hørte du Iben med The Herd, og før det hørte du Alone in the Biggest City on Earth av Kasper.
1: Bonjour, du hører på Rådvil på Radio Nova. Hvis du vil ha råd fra oss, så må du sende inn dine spørsmål til Rådvil sin Instagram.
2: Ok. Nå er jo jeg fått lov til å være litt sånn gjest her i Rådvil, og da tenker jeg at dere er eksperter på dilemmaer.
3: Oh yes!
2: Så jeg spurte jo da ChatGPT
4: ja.
2: Om...
4: Du gjorde det.
2: Jeg gjorde det, jeg måtte. Hvis Albert Einstein skulle trengt dilemmaer, hva ville han da spurt om? Er dere klare?
4: Ja.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke det er sånn relativitetsteori i opplegg, men...
4: Ok, vi må hjelpe Einstein med realitetsteorien da?
2: Ja, dere må det. Okay. Så no pressure.
3: Okay.
2: Hvis du kunne få vite hele sannheten om universet, men måtte gi opp alle minnene dine for å vite den, ville du gjort det?
4: Stort dilemma.
2: Ja.
4: Du får vite... Ja, Marit.
3: Jeg skulle bare gjenta. Så det var bare... Alle minnene blir borte...
4: Men du får
2: vite hele liksom, hemmeligheten bak universet.
4: Jeg har universet en hemmelighet da. Ja. Det er ikke sikkert.
2: Jeg tenker det bare er.
4: Det kan være at universet egentlig er veldig ærlig med oss.
2: Oi.
4: Den legger alle kortene, har lagt alle kortene på bordet. Det er vi som må
3: ja.
4: Men vi klarer ut og fortsatt. Utforske.
2: Ja, men da får du vite det.
4: Ja.
3: Det er jo så stort universet.
4: Ja, hva lurer du på om universet?
3: Er det noen andre der ute? Finnes det andre?
2: Jeg ville spurt, hvorfor er jeg her?
3: Ja.
2: Skjønner du hva jeg mener? Ja.
3: Tenk at vi har liksom havnet her. Nå sitter vi her inne i studio. Oss tre. Alle tilfelligheter, alle små valg vi har gjort i livet. Har gjort at vi har...
4: Men det er jo ikke universets hemmeligheter. Det er på en måte våre hemmeligheter.
3: Er ikke
4: det...
3: Er ikke universet liksom alt?
4: Er ikke vi universet?
3: Ja. Så hvorfor er vi her? Altså, hva gjør meg?
4: Men hvorfor går mennesker alltid til det spørsmålet? Hvorfor er jeg her?
3: Ja.
4: Det er ikke noe... Det tror jeg foreldrene dine kan svare på.
2: Så du ville valgt minner da, Bir?
4: Ja, jeg vil beholde minnene mine.
3: Ja, jeg vil også beholde minnene mine.
4: Det er viktigere for meg enn universet.
2: Ja. Hvis en tidsmaskin lot deg møte deg selv om 50 år... Men du fikk bare stille ett spørsmål. Hva ville dere spørre om?
3: Er jeg rik?
4: Er jeg kul? Er jeg kul?
3: Er jeg digg? Er jeg en cougar? Kanskje?
4: Ja. Men det kan man jo... Hvorfor spørre? Liksom, det kan du jo gjøre noe med.
3: Ja.
4: Du kan jo velge å være en cougar.
3: Ja.
4: Så jeg tenker nå... Jeg er 24. Hva burde jeg gjøre nå?
2: Ja.
3: Hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg dra hjem? Spise middag? Eller skal jeg gjøre noe annet?
4: Men jeg tror det er sånn, for den 50-åringen da, som er deg, det kommer mest sannsynlig ikke til å huske hvordan du var når du var 24. For du kan ikke hjelpe noe der egentlig.
2: Problemet mitt er at jeg vet at hvis jeg hadde spurt meg selv det spørsmålet, så hadde jeg sagt sånn, du må bare gjennom det.
4: Du var sånn,
3: bare sånn, stol på deg selv.
4: Ja, jeg har også følt at jeg kunne ha litt sånn mobbetendenser til meg selv. Ja.
2: Og så er det noe om at det mennesket er jo sånn det er, fordi du har tatt gode og dårlige
4: valg. Liksom. Ja, sånn tidsmaskin er jo, det blir jo bare krøll, det har vi jo sett.
2: Ok, nei, men det er gode svar det. Hvis du måtte velge mellom å være verdens smarteste person og verdens lykkeligste person, hva ville du valgt?
3: Lykkeligste.
2: Er det sant?
3: Ja. Smarteste, det virker utrolig slitsomt, egentlig.
4: Verdens smarteste person. Hvem er verdens smarteste?
3: Jeg tror ikke hvis du er verdens smarteste person, så tror jeg ikke du klarer egentlig å snakke med andre mennesker.
4: Eller å ha det bra.
3: Ja,
2: du kan for mye.
3: Du kan for mye.
2: Jeg er bare redd for at hvis man blir... verdens lykkeligste person.
4: Så blir du ganske dum.
2: Ja, du blir sånn, ja, en golden retriever.
4: Ja.
2: Eller bare at sånn lykke blir liksom den nye normalen da. Det blir veldig flatt.
4: Ja. Og lykken blir flat, da.
2: Ja.
4: For det er opp og ned man har lyst på.
2: Ja, det er jo det.
4: Mm.
2: Men smart, det er jo
4: medvarende. Men smart utelukker jo ikke lykkelig.
2: Nei, det er nettopp det.
4: Men lykkelig utelukker smart.
2: Ja.
3: Det gjør du ikke.
4: I dette dilemmaet så gjør du det.
3: Ja, hvordan kan du gjøre det?
4: Nei, man kan jo være lykkelig og nest smartest.
3: Og litt smart. Ja. Ja. Okay. Og så er man man er jo den lykkeligste personen i verden, så det er det. Man er bare lykkelig. Så det blir jo ikke lykken platt, på en måte, fordi man er den lykkeligste.
4: Man er piker, man er på piker. Ja.
2: Men igjen så er det jo sånn, ok. Man
3: tenker jo ikke det, at det er litt flatt, på en måte, fordi man er den lykkeligste. Man bare er det.
2: Jeg bare føler at jeg
3: hadde ikke vært...
2: Nei, du føler å tenke for mye, Sine. Ja. Nei, men sånn, hvis jeg hadde vært lykkelig hele tiden, tenk for et irriterende menneske å være rundt.
4: Ja, du hadde ikke hatt noen venner.
3: Nei, men du hadde jo ikke hatt noen venner. Men du hadde
4: ikke trengt, så hadde du vært lykkelig uansett.
3: Ja, og du hadde jo ikke hatt noen venner hvis du var den smarteste, tror jeg da.
2: Nei, jo. Det...
3: Nei. Ja, da, jeg tror jeg...
4: Mange andre smarte venner da. Henger ikke smarte folk sammen?
3: Ja.
2: Smarte folk finner hverandre.
4: Ja.
3: Kanskje.
2: Ja.
3: Jeg føler bare at du er litt... Altså, da er man litt sur og...
4: Det er jo bare dumme folk som blir irritert på deg. Det kan man leve med.
2: Man er så smart at man skjønner det.
3: Alle er jo dummere enn deg.
4: Du føler litt ensom, kanskje?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er bare sånn, du føler at jeg er den eneste som forstår verden.
2: Og det blir sånn besteviser.
3: Ja.
2: Hva er verst? Kjempeglad golden retriever eller besteviser?
4: Da er det besteviseren, altså.
2: Som vinner?
4: Som er verst, da.
2: Ok, men jeg synes vi lander greit på den,
3: ja. Ja.

0: heter jeg Uera.
1: Hvor bor du, og hva?
0: Adresse. Nei, jeg bor på Nydalen nå, og så studerer jeg i Oslo.
2: Og du er jo nytt Skomma-medlem!
0: Ja, første sending.
2: Velkommen, welcome to the fold.
0: Takk.
1: The fold?
2: Er ikke det som man sier?
1: The cult?
0: Ja. The cult.
2: Det kan man også kalle det.
0: Nei, men nå føler jeg har blitt litt sånn fan, for jeg liksom driver og hørt jævla mye de siste dagene, så det er litt sånn...
2: Hey. Blir du starstruck når du ser meg og Mikkel?
0: Ja.
1: Når du hører oss, ikke sant?
0: Ja. Men når jeg hører stemmen, og da plutselig. Og så blir jeg starstruck når jeg hører jinglen innimellom. Da blir jeg sånn, I know this one.
2: Men vi har jo veldig lyst til å bli litt ekstra godt kjent med deg i dag, så vi har planlagt noen spørsmål. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Er du klar, Mikkel?
1: Jeg er alltid klar, ja.
2: Ok. Tekniker Petter, er du klar? Så første spørsmål, kaffe eller te?
0: Kaffe.
1: Eller te. Hæ?
0: Ja, te.
1: Ok. Vil du dra på konsert eller på teater?
0: Konsert.
2: IFO eller FO?
0: IFO. Ikke fra Oslo. Mm. Ja. Stolt IFO.
2: Ok.
1: Serier Respekt. Eller filmer?
0: Oi, film.
2: Gulost eller brunost?
0: Gulost.
1: Jeg kjøpte brunost i går.
0: Jeg fuck ikke med brunost.
1: Hvem er din all-time favorite artist? Musiker?
0: Fleetwood Mac. Stevie Nicks, hvis man skal ha en person.
1: Yeah.
2: Ok, kult. Største guilty pleasure?
0: Det er vel sånn... hva heter det? Gamle 2000-sanger fra MGP Junior eller noe. Eller sånn AF1 kan jeg sitte og... Ja, det hittet.
2: Hvor mye penger skulle du hatt for å sparke en baby?
0: En baby? Ja. Nyfødt? Eller sånn 5 måneder?
1: Det er egentlig et problem du trenger å løse.
2: Ja. Ja, men det er jo egentlig ikke mitt spørsmål. Det er egentlig...
0: Okay. Rapid fire, da.
2: Ja. Nei, du ikke svar på det. Du egentlig bare ment sånn tull.
0: Ja, måten jeg har aldri et svar klar.
2: Ja, aldri sparke en baby.
0: Uansett.
2: Wrong answer! Ja. Nei, det finnes ingen gale svar her.
0: 5 kroner.
2: Men Jan, føler du, Mikkel, at vi har blitt bedre kjent med Tete?
1: Jeg har et flere spørsmål, da. Er du ferdig, du?
2: Jeg kan finne på.
1: Jeg lurer på, hva er ditt favorittalbum?
0: Oi, Circles, Mac Miller.
1: Ja, ja. Har du en trend du er lei av? Sånn kjempelei av den, den må jeg ikke ha noe mer av.
0: Jeg har bare noe, det er ikke en trend, men jeg har bare sett det veldig mye Oslo-folk som går mens de leser.
2: Oi, performative, du er litt imot.
0: Ja, og så har jeg lyst til å snatche boka og være sånn, fortell meg det siste du leser nå.
1: Ja.
0: Fordi hvordan klarer du å følge med mens du går? Det er noe off der.
2: Eller kanskje de bare har litt sånn dårlig attention span, så de må gå mens de leser.
1: Det er ikke kjedelig å gå.
0: Kanskje de er så hyperaktive at de må liksom.
2: Ja, liksom de må multitaske.
0: Wow, jeg må gi ut noen unnskyldninger.
2: Sitter du noen gang og spiller spill mens du ser på serie? Sånn spiller spill på telefon?
0: Nei, ikke spill. Jeg scroller kanskje.
2: Okay.
0: Men spill, det blir for mye multitasking. Da vet jeg ikke hva jeg ser på lenger.
2: Jo, men har du ikke liksom noen serier som bare går i bakgrunnen, som er litt mer sånn filler-serier? Eller sånn bakgrunns-serier?
0: Ja, men da scroller jeg som regel.
2: Ja, ok. Ja.
0: Men er ikke sånn...
2: Hva scroller du på da? Hvilken app?
0: Instagram nå. Mm. Før TikTok.
2: Har du slettet TikTok?
0: Ja, så lastet den ned igjen, og så slettet det. Det er sånn, hva heter det, toksik forhold. Men nei, for det meste Instagram.
2: Ok.
0: Ja.
2: Mm. Har du flere spørsmål, Mikkel?
1: Nei, jeg er ferdig. Jeg er fornøyd. Jeg føler jeg har fått vite alt vi trenger å vite.
0: Ja, det finnes ikke mer nå.
1: Nei, er du ikke enig så i det?
2: Jo, jeg tror ikke hun har et eneste personlighetstrekk til.
1: Som kan dra ut.
0: Ja. Det er null lag.
2: Det var det, på en måte. Takk for at du var med i skolen.
0: Siste dag.

0: Der hørte du Cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Dette er en melding fra teknikeren. Dere hører på Skumma Kultur.
0: Og dette er en melding fra Skumma Kultur. Det har jo virkelig vært en kulturhøst. Og mye som har skjedd i Oslo, i hvert fall den siste helgen. Bylarm, Oslo Fringe, Kulturnatt. Men nå skal vi prate litt mer om Oslo Fringe, fordi det viser seg at de to jeg sitter her i studio med har vært der den helgen eller uka som har vært. Men du Mikkel, hva er egentlig Oslo Fringe?
2: Jo, du Sauda kommune. Oslo Fringe er en festival for scenekunst i Oslo, basert på Edinburgh Fringe, som er det største den festivalen som vi har, teaterfestivalet i verden. Og da var det da show, alt fra teater, komedie, klovneshow, barneforestillinger, fysisk komedie, fysisk teater, karakter, komedie,
0: Men så utrolig kult.
2: Ja, det er veldig mye da. Det skjedde veldig mye. Og det var mer enn 100 forestillinger, og det var både internasjonalt og norsk.
0: Okay.
2: Og jeg tok turen, og du hørte du også tok turen, Katie?
3: Jeg gjorde det. Eller jeg må begynne å snakke trøndersk. Jeg gjorde det.
0: For du er trønder.
3: Jeg er trønder, men dialekten...
4: Hvorfor spurte vi
3: ikke om det? Men dialekten min blir veldig utvasket, og så tilpasser jeg meg hvem jeg er med.
0: Okay.
3: Så, men når jeg er komfortabel, da hører du... men ja, jeg var på et show, og det var Feberdrøm, tror jeg det het.
2: Ja.
3: Det var gjennom en venninne, og det var sånn norsk euphoria på scenen.
0: Mm. Ok, sånn unge folk...
3: Ja.
0: Rusa?
3: Ja, basically det var bare det. Men veldig sånn fest liksom. Men på scenen, jeg har ikke sett på teater på lenge, så var veldig sånn, wow!
0: You can really do this!
3: Ja, men de var dritflinke. Jeg skjønner ikke hvordan de klarer å huske på alt det de skal se gjennom en hel sånn en timers forestilling. Men nei, jeg fucka med det.
2: Du fucka med det?
3: Jeg fucka med det.
2: Jeg har også lyst til å se den februar, men jeg hadde liksom ikke tida til det.
0: Ja, for hva var det du var så, Mikkel?
2: Nei, jeg så litt forskjellig da. Jeg så en som heter Tuva må gå, som handler om det å leve med en kronisk sykdom. Mm. En usynlig kronisk sykdom. Den var jo kul, den. Men det var et veldig bra, kult opplegg, for det var jo liksom rundt om i flere forskjellige steder i Oslo. Det var på Sentralteatret, så var det på Gamle Rådhus scene, så var det flere steder også som jeg ikke var på, men jeg var i hvert fall på de to stedene da. Mm.
3: Så du på liksom etter hverandre? Sånn shows rett etter hverandre?
2: Ja, fordi det likte jeg også, for at de showsene er jo ikke så lange. Som regel, det er sånn 45 minutter en time show. Og så kan du se et show, og så kan du bare hoppe rett til neste.
0: Ok, for hvordan funker dette med sånne billetter og sånn? Har du billetter for en dag, eller ja, du, for
2: du kunne kjøpe festivalpass.
0: Mm.
2: De billettene røyker veldig fort, men du kunne også kjøpe billetter til de
0: ulike show,
2: spesifikke showene.
0: Mm. Var dette studentvennlige priser?
2: Om det var. Det var jo fire dager med torsdag til søndag var det festival. En studentfestivalpass kostet sånn 400-500.
0: Ah, det er jo kjempe
2: nice. Så da kan du se veldig mye show for 400 kroner.
0: Ja, det er jo helt sykt.
2: Det er sykt,
0: ja. Ja, men det er jo veldig bra.
2: Der ser du kulturtilbud for studenter. Det er ikke så vanskelig hvis du prøver litt, ikke sant?
0: Ja, for, ja, du var også Feberdrøm. Hvor var det du var også?
3: Gamle Rådhusplass, er det
2: ja,
3: det?
2: Ja, Gamle Rådhus.
3: Og det var samtidig maraton, så det var det mest overstimulerende reisen bortover dit. Men også rett etter showet, så det er sånn, ja, det er en annen forestilling rett til høyre, så, men den gikk jeg ikke på da.
0: Men du hadde muligheten?
3: Hadde muligheten.
2: Du hadde muligheten, det er det som gjelder.
3: Ja, det som er
2: Oslo Fringe gir muligheter, og selv om man ikke alltid tar det, så har man muligheten til å se hva du vil. Men hvorfor var ikke du der, Shida?
0: Jeg har jobbet for det meste den helgen, ja. Så jeg skulle virkelig ønske at jeg fikk vært og dratt og sett på shows på Oslo Fringe, men det bare passet seg ikke. Jeg hørte jo det var klubb på London knyttet til
2: Stemmer.
0: Oslo Fringe.
2: Det var jo også underlagt Oslo Fringe.
0: Ja. Så det var jo... Ja, det hørtes jo også helt kult ut. Det er jo også en form for, et form for sceneshow. Det at de, jeg tror de hadde sånn DJs og
2: de
0: ulike ting som skjedde på scenen.
2: Pole dance, blant annet.
0: Ok! Oh. Så ja, så det er jo også veldig fett. Men ja, jeg er veldig for å komme meg ut og inn på Oslo Fringe neste år.
2: Ja, det som er så bra med Oslo Fringe er at det er mange nyutdannede som spiller sine forestillinger der.
0: Mm.
2: Oslo Fringe er bra fordi det er liksom, hva skal vi si, lavterskel for nye scenekunstnere å kunne
0: fremføre verkene sine.
2: Ja, og kunne vise frem det de har laget eller bli med på å spille da.
0: Mm.
2: For det er ikke alltid så lett for
0: nykommere å komme inn.
2: Nei, de har jo gjerne liksom, folk som går skuespill og sånn har gjerne en bachelorforestilling og så er det på en måte, da er du på en måte ferdig med det.
3: That's it.
2: Ja, altså selvfølgelig, det er sikkert flere som gjør det bra. Men jeg mener, hvis vi skal sette opp stykket, så er Oslo Fringe en god mulighet til å kunne gjøre det.
3: Ja. Det virket som de hadde veldig mye frihet, og så at det var... Det var veldig lite, i hvert fall den salen jeg var i, så det var veldig sånn intimt og fint.
2: Ja, det var kult. Var det veldig frekt at jeg satt skuespillere bare har en bachelorforestilling, så er de ferdige? Det var ikke det jeg mente.
3: Nei, men
0: ble du litt stresset for ingen kaller deg?
2: Tatt på senga. Ja.
3: Det er en tøff verden. Altså sånn, så.
2: Det er en tøff bransje, ja. Det er det for oss alle.
0: Ja, men om riktig.
2: Uansett om du er skuespiller eller sosiolog. Si.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Yeah, what else? Check.

mitt evne til kontroll. Jeg kan ikke stoppe det, men jeg kan holde fast til jeg har brannsår på fingrene.

0: Der fikk du Sivert Runhovde med Elsket.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Det er jo en grunn til at jeg ikke var her forrige uke. Jeg var i Hellas på ferie. Det var en veldig fin uke det. Var der med kjæresten og hadde det helt kos på en sånn litt sånn litt sånn fin resort med litt eldre nordmenn.
0: Det er så deilig å dra til et varmt land der det bare er nordmenn.
3: Ja, det var litt kleint også. Trodde ikke at alle var nordmenn. Det var de. Men i løpet av den ferien da, så de hadde et lite spa på det hotellet vi var på. Et fint spa, der hadde vi bestilt massasje. Jeg er jo ikke veldig verdensvant. Aldri hatt massasje før eller noen ting. Men vi går rolig inn der, jeg og kjæresten min. Begge skal ha ryggmassasje. En klassisk sånn, klassisk fin massasje. Står en
0: typisk massasje, det der.
3: Ja, det var det jeg tenkte i hvert fall. Og så går jeg inn der, står to personer der. Det står en veldig sånn generisk massasjedame, vil jeg si.
0: Hva er en generisk massasjedame?
3: Nei, det er en som visker. Ja. Du går inn der, og så sier du sier hei, og så svarer de sånn, hello. Og da ble jeg allerede litt skeptisk. Men tenker det går fint? Ved siden av så står det liksom et gresk Pinterest-board. Det står altså en veldig kjekk ung mann, vil jeg si. Med litt bleika hår og tatueringer og alt sånn. Tenkte jeg, han skal kunne ha ringen min greit. Det var det min tanke var. Og så får beskjed om å gå inn. Vi går inn, litt nedre synes jeg det er noen folk som ikke er leger, ber dem å kle av deg, ja, og som du egentlig ikke har noe forhold til, men gjør det, så legger jeg meg ned på denne senga her. Og der er det jo egentlig litt sånn hør til hodet, som man skal legge seg i. Men der ligger det et håndkle, og så tenker jeg, ja det får gå, jeg har jo ganske stor nese, og det blir et problem her. For jeg legger meg ned, og så kjenner jeg at, herregud, det håndkle klemmer jo på nesa mi.
1: Jeg får jo helt nasal stemme.
3: Men så, til slutt så klarer jeg å liksom vikle meg til. Og så jeg får pusta ordentlig med nesa. Så kommer da massøren inn og presser meg ned i massasjebordet. Og jeg får ikke puste i det hele tatt. Nesa mi
1: blir helt lokka. Så jeg blir liggende og puster med
0: pøpøtetontak hele tiden.
3: Og jeg tenker sånn, det her kunne ikke vært verre. Jeg får jo nesten ikke puste, så jeg må ta sånn der og gå opp med ryggen, og så ble jeg presset ned igjen. Og så til slutt så får jeg spørsmålet av damasøren, are you bleeding? Og det er da jeg skjønner, når jeg er på kjærestetur med kjæresten min, at hun ligger nå bak en vegg, toppløs, og det er hun som får massasje av Mr. Pinterest. Jeg ligger der og får ikke puste. Får bare mer og mer vondt i ryggen. Vite noe om at han kjekke grekeren nå driver og tar på min kjæreste. Og etter alt dette så merker jeg har jo like vondt i ryggen. Og i hvert fall i verdigheten, så jeg liksom, jeg skjønner ikke helt greia med massasje. Og føler jeg kanskje fikk en dårlig start.
0: Men snakket du med damen din om det her etterpå? Sa hun for eksempel, fy fader, så utrolig deilig, jeg føler meg som en ny person.
3: Ja, det var det som var litt sånn nedre. Altså, hun merket selv, og hun var også overrasket over at hun skulle få Pinterest-mannen. Mm-hmm. Men hun syntes det var så godt. Og da var jeg, da prøvde jeg sånn, var det det? Jeg syntes det var så godt, jeg. Og så, jo, det var kjempedeilig.
0: Og så, jeg synes ikke det var så godt. Og var det bare meg, eller var han Karen, var han jævlig stygg, eller?
3: Ja, nei, for det ja, var han prøvde litt sånn, han var litt rar. Ja. Han hadde litt rart hår, litt sånn bleika, ja, og tull og val. Men jeg trodde liksom ikke på det. Jeg føler jeg ble lurt
0: av, du har blitt køkka.
3: Ja, egentlig, veldig.
0: På massasjekøkka.
3: Ja, og jeg hadde liksom, det hadde vært nok med å ikke kunne puste. Men når du i tillegg vet at kjæresten din, ja.
0: Unnskyld, uttrykket. Jeg kjenner jo din dame, veldig ja. Glad i henne. Ja. Og det er ikke seksuelt ment, men når damen din blir knadd bak et forhøy.
3: Det var det jeg tenkte med en gang nå. Nå er det ikke de damehendene til viskedama som knar kjæresten min. Nå er det
0: et stykk bleka hår og tribal tatuering.
3: Og det var også sånn, du vet når det er en sånn en gresk figur som detter nedover. Det var sånne tatueringer, så jeg så at han var ganske ung, altså.
0: Ja, det er grusomt.
3: Så jeg ble, nei, det var en grei opplevelse, men for dama mi, for meg var det ikke gøy.
0: Heidrun, det er fint å få et sånn kvinnelig perspektiv på det også, for nå er mye jatting om at vi synes massasje er tøv. Har du et forhold til massasje?
4: Ja, jeg har også hatt massasje i Hellas, faktisk. Først vil jeg si at det er jo litt rart at de har sendt mannen til dama.
0: Jeg synes det er rart.
3: Jeg synes det var veldig rart.
4: Jeg vil jo som kvinne, jeg vil jo helst kanskje ha kvinnehender på meg, ikke en sånn random fyr. Og for meg også, når typen min ligger på det andre rommet og blir knadd av en dame. Knadd, det er litt sånn fint.
0: Ja, det er pent ordet for alt mulig.
3: Han hadde også på Crocs. Det synes jeg kan være greit.
0: Men det, jeg kan se for meg at det er mye verre å bli det jeg vil kalle massasjekøkka av en som du heller ikke har noe. Altså hvis han hadde vært kjekk og hadde hatt fine sko og sånne ting, så hadde det vært litt bedre, for da hadde du vært litt mer sånn med på det. Men det er som å bli, det er litt sånn samme som at dere har blitt enige i åpent forhold, og så ser du at damene de bare ligger med folk som er jævlig merkelige og dritstøgge og helt annerledes enn deg.
4: Mm. Men når du sier det var sånn Pinterest-board, var det liksom dere fikk velge hvilken...
3: Nei, altså, han typen så ut som et Pinterest-board. Han, altså, ja. Han hadde alt som jeg har sett på når jeg flyttet til Oslo fra Hallingdal. Så var jeg sånn, ok, jeg må se litt bedre ut. Søke på Pinterest, how to look cool, like you live on green eller hva. Sånn så han ut. Men han var også, han var litt kjekk. Men damen var sånn, jeg var ikke kjekk. Og så var jeg sånn,
0: Så blunker hun.
3: Ja, og da var jeg litt sånn. Men jeg har også tenkt på, har han sagt til ho dama i det vi går inn, og vi har kledd oss, I will take the lady, liksom. Hva har vært prosessen? Det er det jeg var redd for.
0: Jeg tror at det vi er mest enige om er egentlig at ikke at det er rart at han hadde blonde tupper og kroks, men mer at det var veldig rart at han med blonde tupper og kroks insisterte på å kna dama di, og ikke deg.
3: Ja. Ja, det var veldig tydelig at det var damen vi også, for det var bare par der. Det var også en litt rar ting med den plassen, for det var en sånn Apollo-hotell. Jeg var på ordentlig charter-tid.
0: Ja, fint. Nydelig.
3: Og der, alle parra kom ned til frokosten, men det kom også alltid en gruppe på tre. Og da tenkte jeg sånn, ja, ok. Hvordan gjør dere det på massasje? Liksom?
0: Han på Crocs sier, it's okay, I take them all.
3: Ja, det er...

0: Der fikk du Bylarms beste artist. Det er Bygdetrappen, eller HC og Subaru med Eurodan.
1: Men nå må ikke du lage så mye lyd i mikrofonen.
2: Jeg tror ikke
3: jeg bare prøver å få det til å funke.
1: Ødela jeg nå?
2: Nei.
1: Heldigvis er praten vår bedre enn kiklene. Faen, jeg ble satt ut av. Du forkjenner.
4: Du hører på Radio Nova.
2: Noe alle som bor i Oslo burde vite om, er skoleloppemarked. Det sesongen har jo startet nå.
0: Og den, jeg følte det var sesong for 2 måneder siden.
2: Det er sesong hvert år. Det er på våren, og det er på høsten. Og spesielt hvis man har flyttet inn, så kan man få seg jævlig mye bra møbler og greier. Og man skulle jo kanskje tro, for det var strategien min i lang tid, å dra til litt de mer bougie-områdene. Til
0: Ullern.
2: Ullern og sånne steder, for å prøve å få med noe billig, bra greier. Men det har seg sånn at de damene, foreldrene, på de stedene, spesielt damene har lagt merke til. Fy faen, så gnien de er. De er sånn som kan ikke prutes med hvis du prøver å prute med dem. Fy faen, så sur de blir. Og de prøver å selge T-set med hakki til 1000 kroner, og en genser fra H&M kan de prøve å selge for 500 kroner. Og det er, og det, jeg ser jo det her utspille seg hvert eneste år. De gjør det her den første dagen, får jo ikke solgt skitt, og dagen etterpå så selger de alt sammen i posesalg til 100 kroner posa.
0: Nice.
2: Så blir de ikke kvitt en del. Men det provoserer meg litt, for jeg synes jo vi har litt for dårlig prutekultur i Norge. Jeg synes det burde være lov å prute.
0: Hvor da? Hvor er det lov å prute?
2: Ja, åpenbart ikke i matbutikken.
0: Klokken 2 på Bislett Kebabhaus. Kom igjen da.
2: Please, litt billigere.
0: Du, jeg husker da, babben kostet 60 kroner der. Kom igjen.
2: Nei, men sånn, på loppemarked da. Eller på liksom, eller for så vidt også på matbutikken, hvis det er...
0: Nei, ikke hold opp!
2: Jo, hvis det er, eller hvis det er hakk i akurken din. Eller sånn, så burde du få det litt billigere. Og jeg synes folk er for fløy. Vi tør liksom ikke å prute litt. Og så synes jeg folk blir nesten fornærmet. Du kan jo bare si... Nei, helst si ja da, men tilbruting.
0: Men jeg kan gå med på at på loppemarkeder er det greit å prute. Det er i hvert fall lov å si lov. Det er i hvert fall lov å si... Jeg ble,
1: det må
0: sånn,
1: være lov der da.
0: Jeg ble, med en gang jeg begynner å prate om pruting, så går jeg lenger vekk fra der jeg er fra.
5: Ja.
0: Det må da være lov å
5: du
0: si...
5: Du skal kjøpe en bruktbil.
0: Ja, jeg skal. Jeg ser at den har 100 kilometer på... Jeg vet ikke, jeg...
5: Bare 100 kilometer på...
0: Jeg har ikke så forhold til hva som er billig bil. Men det må jo være lov å prute der. Fordi der er det bare en eller annen korpsmamma som har satt prisen. Men... Jeg er like lite fan av Norgesgruppen som alle andre, og jeg synes at det hadde vært nice med salat som ikke koster 90 kroner. Men helt ærlig, vanlig institusjonsbutikk, som jeg kaller det, må holde opp. Si til en eller annen 16-åring i ferskvaredisken, ja, jeg synes denne her burde koste litt mindre. Kan ikke du, denne lasagne-biten her på meny. Ja. Jeg husker da den kostet 40, så jeg synes kanskje at du kan sette ned til det.
2: Ja, men det er jo grenser, det er jo ikke alt, men det er jo sånn noen ting hvis man ser det litt dårligere.
0: Nei, hvis du har hakk i agurken, kan du ikke gå på Coop ekstra og si, kan du ikke gå på denne hakk? Ja, jeg må ha, kan ikke du ta en annen da? Nei, jeg må ha denne, jeg vil ha den.
2: Tror du de bryr seg da, de som jobber der? De gir jo faen.
0: Men det er ikke lov. Nei. De får jo mer kjeft enn det du får.
2: Jeg tror du de får kjeft? Ja. Det tror jeg ikke. Jeg har jobbet i matbutikk, og hvis jeg ikke får til å...
0: Jobbet ikke du der i sånn... 2 måneder?
2: Det spiller 1 måned, faktisk. 1 måned, faktisk. Men i alle fall...
0: Du har ikke vært ferdig med opplæring i dag.
2: Hvis det var en liten ingefærbit som var for lett for vekta, du får den.
0: Ja, det er ikke det samme.
5: Det er ikke det samme.
0: Hva faen skal du gjøre? Jeg skal ha en ingefær, så det jeg gjør er at jeg over 5 dager så tar jeg med mindre og mindre ingefær. Og så blir det bare så lite hele tiden at jeg til slutt har fått en hel ingefær.
2: Ja, men Norgesgruppen, vi må jo screw dem litt over.
0: Det gjorde ikke vi å prute på han der stakkars 18-åring som prøver å skaffe nok penger til russebuss.
2: Nei, men det hadde jo ikke vært pushy.
5: Nei,
2: sant?
5: Men du må, hvis du skal straffe Norge, da må du stjæle da. Du har ikke,
2: ja,
5: det er ikke pruting.
2: Ja, men de sier at jeg ikke stjeler.
0: Hei. Det er ingen her som oppfordrer til stjeling fra noen som helst butikk. Men vi kan oppfordre til pruting ved loppemarked. Heidrun, hva er dine beste tips for å prute på loppemarked?
2: Mitt beste tips er at det er jo som regel halvt om halvt med ansatte der. De fleste er foreldre. Halvparten er barn. Barn har ikke konsept over penger. De skjønner ikke hva ting kan koste. du kan komme med en ullgenser til dem, og en kjempefin merino-ullgenser. Og så sier du, hei, du må passe på da, for at hvis noen av dem fucking carry nazi bitchesene ser deg, så kommer de og kjefter på deg, for det står alltid sånn skilt, ikke prut med barna.
0: Men i alle fall, aldri sett?
2: Aldri, det står
5: ikke
2: alltid
5: prut med barna.
0: Så jævlig legende, det betyr at det er noen som har gjort det så mye at de måtte bare sette opp et skilt.
2: Men du må passe på at det ikke er så mange, at de voksne som er rundt er opptatt.
0: At de er å spise pølse eller noe?
2: Ja, de må spise pølse. Eventuelt, for jeg går jo ofte med en gruppe, så må du ha noen som går opp til de foreldre og holder dem distrahert.
0: Hva, og prøver å prute med dem. Eleven er det.
2: Og så går du til barnet, og så sier du, å, den ullgenseren her, hvor mye skal du ha for dem? Og så smiler de litt lurt, ti, og sier de, 70 kroner. Og for dem så er jo det horder av penger.
0: Heidrun.
2: Det kan jo kjøpe smågodt i en uke.
0: Ja, men ærlig talt.
2: Men jeg er ikke helt korrupt, altså. For jeg tar jo som regel å vipse litt mer enn det. For jeg tenker sånn, jeg kommer jo ofte med en sum. For jeg har jo ikke lyst til å screw dem helt, de skal jo tjene inn penger til skolekorps, liksom. Men jeg er prinsipielt imot at en gammel genser skal koste 500 kroner.
0: Ja, det er jeg enig i. Men hvis Horsletoppen skolekorps lurer på hvorfor de nå bare har råd til en halv tuba med mus i, så er det heitrunnen sin feil.

0: skikkelig voksen.
1: Han så helt sykt 16 ut.
0: Og sykt voksen for alderen. Så det er null stress. Hva om vi bare rett og slett gønner noen kule, kjappe, fantastiske råd til denne mannen. Heidun, har du lyst til å begynne?
1: Ja, det var fint. Vi har jo ulike perspektiver nå. Jeg er jo kvinne.
0: Helt riktig.
1: Oi, ja, det er helt riktig.
0: Sist jeg sjekket.
1: Jeg tror det er litt annerledes for menn, eller gutter og jenter, på en måte, når de mister jomfrudommen. Og for han, hva vil jeg ha sagt da? At han må bare chilleren her, ikke tenke at han skal være en hund i senga. Det er veldig mange gutter som begynner med sånn porno-greier. Skjønner du hva jeg mener? De har sett litt for mye på porno, og så begynner de å liksom prøve å gjøre det de har sett der.
0: Ikke, da er det, da, hvis vi bare sammenfatter oss, og så lager vi en liste. Regel nummer én, ikke nifingre, dama. Når du ikke vet hvordan man fingrer. Kanskje ikke ta den dritkjapt inn og ut. Funker ikke, det er ikke sånn det funker. Det er regel nummer én. Vetle, har du en ting?
2: Prat sammen, ikke sitt der i stillhet da. Ja. Altså,
0: men ikke prat sammen som om du er på porno.
2: Nei, det blir verre.
0: Så da er det regel nummer én, ikke nifingre hvis du ikke har rørt en vagina før. Og ikke kall henne hore liksom. Dere skal miste dommen begge to. Det er litt viktig at man oppfører seg. Jeg kan ha en tredje som er grei og huske på. Kanskje snakk sammen om at hvis det ikke går, så går det helt fint. Det at man har en så fast plan om når man skal miste dommen, det betyr at man kan jo i verste fall bare prokrastinere, sette dato en annen dag. Du har allerede jobbet hardt her for å få til en søndag. Da går det greit å flytte den søndagen til neste eller uke eller noen sånne ting. Hvis du ikke blir hard, så ikke prøv. Ja, men helt ærlig, ikke prøv. Og det gjorde jeg første gang jeg skulle miste dommen. Klarte ikke å bli hard. Var litt for stresset, rett og slett. Insistert på at nei, dette går bra. Det går ikke bra. Du må i all hovedsak være hard for å få til å ha penetrerende sex.
1: Helt og en oppfyllet. Siste regel. Ikke vær for stille, men heller ikke vær for høylytt. Det er en god middelvei vi kan gå her.
0: Det er da har vi fire utrolig gode. Vi har super nummer én. Ikke nifinger dama hvis du ikke vet hvordan man nifingrer. Og ikke nifinger dama egentlig sånn generelt. Ikke, nei, jo, prat sammen, men ikke kall henne en billig hore. Reschedule, om det går til helvete. Og det siste var?
1: Ikke vær stille.
0: Ikke vær stille, men ikke prat for mye heller, fordi det kan være at du ikke er så interessant som du vil. Så vi håper da, Jonathan, at du nå virkelig har tatt i deg det vi snakket om i dag, og at du går inn der som en, og ikke er en bikkje, men mer som en hund med respekt.

0: Jeg spør sånn liksom rushtids eldste medlem.
1: Oi.
2: Ja.
3: Oi. Det må jeg svare godt. Nei, det har vært knallbra.
0: Ja.
3: Fikk lufta litt vitseideer og sånn.
0: Ja. Ikke sant? Ja, da var ikke jeg her. Og jeg skjønte det som at det er noe å være glad for. Ja.
1: Nei, du gikk litt på noe stort her.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Jeg var
1: skøyer. Et vitsegeni, og du har gått glipp av det.
0: Jeg gleder meg til å ha masse sendinger med deg, Aslak, hvor du bare kan bli overrøst av ditt vitsegeni.
3: Yes, det kommer mer.
0: There will be more.
1: Det er super at det.
0: Det er supert.
1: Ja, ja.
0: Vi har snakket om superhelter. Herregud, for en sending vi har hatt. Jeg synes det var så koselig å komme. Dere har skapt et veldig hyggelig rom for meg som kom sent. Å komme inn i også. Wow, you guys.
1: Du er fornøyd.
0: Jeg er fornøyd. Hva mer kan man si? Vi er tilbake fra sommerferie, og jeg er altså, allerede happy like a hapspira.
1: Det er nydelig. Men jeg vet, føler jeg egentlig blir bare...
0: Det synes jeg dere som hører på skal
1: du er så flink.

0: i Spania, der i Catalonia, og hadde en lengre prat med en av førerne, blant annet, en av toppførerne, Lance Stroll. Kanskje du bare kan spille av det, Theis?
1: Før Joachim Stenløs får lov til å svare, skal vi høre hele intervjuet Herman hadde med Lance Stroll.
2: Good luck this weekend, Stroll!
3: Det er pen journalistikk der, altså.
1: Kan du overgå dette intervjuet med en Formel 1-aktør, Joachim? Hva er liksom det største intervjuet du føler du har gjort?
4: Nei, men altså, jeg har jo på en måte intervjuet alle med tanke på at du står i altså, mixed-on, da, eller hva skal du si, i press-on, da intervjuet alle førerne, stiller spørsmål til alle førerne. Så da får du jo direkte svar fra dem, som jo selvfølgelig er kult, og da er det jo alle på en måte. Og så har vi også hatt liksom, lenger prater med altså, Kevin Magnussen, for eksempel, altså. Jeg har ikke hatt det med toppfører han enda, men det er jo så ja, man Kevin kommer jo relativt
5: tett på. Han er jo på en måte...
4: Tok det på engelsk for øvrig.
5: Ja, men, ja. Ja. Men han er jo meme topp tre, altså Don't Fox Vers My Door. Det er jo...
1: Jeg savner Kevin.
4: Ja, enig.
1: Og vi har noen danske på besøk på kontoret av og til, men alltid går på engelsk da også, så det...
4: Ja, det er ryddig. Jeg var utsatt at det var, men jeg synes det er litt artig at vi sitter og snakker engelsk på en måte.
1: Men var det han som initierte engelsk, eller var det du?
4: Nei, det var han. Ja. Min kollega Simon Sagen tror jeg prøvde seg litt i starten, men det var ikke snakk om.
5: Ja, for jeg kan bli litt sånn på trass med dansker. At, nei,
1: jeg også.
5: Vi skal for faen snakke norsk, og du skal snakke dansk, og vi skal ikke forstå hverandre, men vi skal holde på det.
4: Ja. Jeg var redd satt at det ble engelsk, altså.
1: Ja, men det er så jævla komfortabelt. Men ok, det kan vi begge to, da er det ikke noe forvirring. Og så slipper vi det der at vi later som vi forstår hverandre, for da forstår vi hverandre. Ja. Han lurer også på om du har noe mellomnavn. Har du lyst til å avsløre det?
4: Jeg har ikke noe mellomnavn. Jeg har heller ikke reflektert over at det blir omtalt med begge navn, men det er jo for så vidt ryddig, da, for det er ikke sånn at lyden av Carlton lytter at man skal forvente at de forstår hvem dere refererer til.
1: Ja, og spesielt da du på en måte har blitt en slags karakter, så jeg vil gjerne skille mellom lyden av Curbs nemesis Joachim Stenløs og Joachim som har besøk hos oss i dag.
5: Ja, det er litt forskjell.
4: Men jeg er nemesis igjen i morgen, liksom.
1: Eller? Ja, og i det øyeblikket, hvis vi går av lufta, så er du bitterfin igjen.
4: Okay, ja.
1: Men jeg synes du virker som en veldig hyggelig fyr, så jeg er veldig glad for at du er med oss i dag.
4: Det kunne jeg liker at du sier det, men det var jo kranglet som busta før jeg gikk på, men vi trenger ikke å si det. Altså.
1: Satans dårlig stemning, men vi er ekstremt profesjonelle.
4: Ja,
1: så... Så det blir veldig bra. Vi har jo også invitert deg hit. Det er ikke tilfeldig at jeg har invitert deg hit til Madrid, for jeg visste at dette kom til å bli et forbannet drittløp. Så du skulle få... Det er egentlig en hevn for at du har gjort så bra i fanseliga vår.
4: Makan til utaknemmelig episode blir invitert.
5: Det frigjør tid til andre ting, da. Men vi spodde det jo på forhånd, Theis.
1: Ja, det gjorde vi. Men skal vi ta to kjappe ord om hva vi har gjort siste uka?
5: Det kan vi gjøre.
1: Hva har du gjort siste uka?
5: Jeg kan si hva jeg har gjort i dag, og det er det virker som resten av... hva skal vi si, kontorarbeidene Norge har gjort, nemlig forsøket, og jeg i mitt tilfelle lykkes med å kjøpe billetter til Carpe Diem sin avslutningsturné.
1: Du var den karpeste Diemen i skuffen, rett og slett?
5: Det kan jeg ikke si, for jeg fikk ikke kjøpt til siste konserten, men jeg fikk kjøpt en annen, så det er jeg fornøyd med.
1: Rått. Jeg har jobbet med La Vuelta Spania, og vært på kino og så filmen Norge i sjakk.
5: Ja, var det så sjakk-gimmicky som det kan virke som, når man leser anmeldelsen?
1: Ja, men jeg storkoste meg, altså.
5: Ja, det er bra.
1: Så det anbefales. Hva er det gøyeste du har gjort siste uka, Joachim?
4: Det gøyeste jeg har gjort er jo å kommentere forrige VM-runde, der Oliver Solberg endelig vant igjen. Ja. Altså, han startet
5: svensken
4: jo...
5: Svensken, altså.
4: Ja. Har du tatt av en time etter der? Vi kan ta den runden. Men,
1: det er litt sårt at han kjører med svensk lisens, men han er jo...
4: Han er sønn av Petter, det er altså... Det er sånn, når han kommer ut av bilen og jubler, hva er det han snakker? Han snakker norsk, han snakker ikke svensk, så den er grei.
1: Tror du han stemte ved det svenske valget nå?
5: Jeg vet ikke.
4: Han kan jo helt sikkert det, men om han gjorde det, er jo et annet spørsmål.
1: Da, så lenge, han er ikke svensk for meg før han deltar i det svenske demokratiet,
4: nei,
1: og det tviler jeg på.
4: Nei, men da tenker vi at han ikke gjorde det. Ja. Men han startet sesongen så fantastisk, vant til Rallye Monte Carlo, sjokkerte alle på en måte, og så har det vært veldig tungt etter det. Ja. Men nå var han på topp igjen, og kan vinne VM-gull, så det blir bra.
1: Det blir helt nydelig. Da skal vi pense over til Formel 1-snakk.
5: Det er 203, er det? 203?
1: 204.
5: 204.
1: 204, det er antall Grand Prix som Lance Stroll har etter Aserbajdsjan Grand Prix.
5: Ja, den er jo en slags føljetong.
1: Ja, jeg kommer til å holde på den så lenge jeg kan. Mm. Og det tror jeg kommer til å bli med oss en liten stund til. Det er også antall Grand Prix som Nelson Piquet har i sin karriere. Og han klarte å bli verdensmester tre ganger mer enn Lance Stroll. Og han har bare ett løp mer. Det er ikke verst.
5: Ja, det... Det er ikke verst.
1: Så Lance, du må vinne 3 VM på ditt neste Grand Prix for å klare å tagere Nelson Piquet. Er det han
5: faen,
1: som har havnet
5: litt... Faen, hvor lenge Stroll har vært der, altså.
1: Ja, dessverre. Men er det Nelson Piquet som har havnet i noe... Nå skal jeg være jævlig forsiktig, noe rasisme-greier.
4: Ja,
1: det er det.
4: Ja,
1: da...

0: Ja, vet du hva? Da går nesten Lance over Nelson for min del.
1: Ja, det er greit for meg.
0: Det er greit for deg. Gleder du deg til å prate om Madring, Joachim?
2: Nei.
0: Nei, gjør du det, Jon?
1: På både.
0: Jeg gleder meg middels. Vi går til Spania.